En time af den mest storslåede romantiske musik, man nærmest overhovedet kan forestille sig, er forbi her i Aalborg i Musikkens Hus, hvor Aalborg Symfoniorkester under ledelse af chefdirigent Joshua Weilerstein fremførte Sergej Rachmaninovs symfoni nummer 2 i E-mol. Og hvis man ikke synes, det lød særlig meget mol-agtigt her til sidst, så er det jo fordi, at hele den store jublende sidste sats står i E-dur. Og nu får vi rejst klarinettisten op, som havde nogle store soli undervejs. Og også oboisten. Oboisterne endda. Og en fagot har vi oppe her. Vi har også hele salen oppe. Solohornet kommer op at stå. Og hele horngruppen, som spiller en markant rolle igennem hele symfonien, som jo har den her varme klang. Slagtøjsgruppen på hele 5 mand har også rigtig travlt. Og de store, tunge blæsere oppe bagved, som både skal spille helt fluglet og varmt og kæmpestort. Og nu er alle blæserne oppe at stå, og så koncertmesteren her, som også har store soli undervejs, og alle strygerne til sidst bliver rejst op her. Sikke en kraftpræstation. Det er en symfoni, man i mange år forkortede helt indtil omkring 70'erne. Spillede man faktisk ikke hele symfonien, for man synes simpelthen, den var for lang og måske for romantisk, så man forkortede den helt ned til 35 minutter. Det er man heldigvis holdt op med, og i aften hørte vi den i sin fulde længde. Og tak for det. Jeg må sige, det er simpelthen

For mig som koncertvært at være helt upartisk, når jeg hører Rachmaninoff. Jeg elsker, elsker, elsker Rachmaninoff. Det gør musikerne også, og de elsker deres chef. De igen, de stamper i gulvet. Det er den måde, de kan applaudere på. Og de nægter at rejse sig op. De vil have, at folk klapper af Joshua Weilerstein, som smiler over hele hovedet. Og nu klapper de med fødderne igen, orkestret. I den her musik, som simpelthen bare er... Ja, den får skovlen under mig hver gang, jeg hører den. Og der i tredje satsen med den store, store melodi, der er blevet tyvstjålet til så meget popmusik, der var det jo næsten som om de her organiske former i koncertsalen her i Musikkens Hus, de smeltede lige lidt yderligere. Jeg synes, de hænger endnu mere, end de gjorde, inden koncerten startede, og det er ikke så sært, for det er musik, der er så stor og flot og svulstig, som den næsten kan være. Nu er der ikke mere live musik i aften i din P2-koncert, men vi har jo hørt musik af Sibelius, hans violinkoncert med Elbjørg Hemsing før pausen, og allerførst der hørte vi Aninoak Gerströms Lines of Belonging, som jo var en uropførelse af et nyt værk, et nyt dansk værk, i hvert fald inden for kongeriget. Og hvis du er til nykomponeret musik, så kommer her en lille reklame, fordi vi har faktisk brug for din hjælp. Her i P2, der skal vi bruge et par lyttere, som kan være med i en jury. Det kræver ikke noget overhovedet at være med, andet end du skal have lyst til at lytte til cirka 10 værker, skrevet af unge komponister, og så give din mening til kende, hvilket værk er bedst. Overskriften er Dansk Komponist Grand Prix 2027, og jurymødet er den 26. november fra kl. 17-20 i DR-byen i København. Send en mail med dit navn, adresse og telefonnummer til p2@dr.dk, altså p2@dr.dk, og skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være med, bare helt kort, så skal vi nok komme i kontakt med dig, og det håber vi, at der er rigtig mange, der har lyst til. Vi skal have din mail senest søndag den 18. oktober. Men vent ikke til da. Skriv ind med det samme, hvis Aninoak Gerströms værk har givet dig lyst til at lytte til ny kompositionsmusik. Og så kan du være med til at vælge de værker, der skal være med til Dansk Komponist Grand Prix i 2027. Nu er vi til ende her i aftenens live sending. For musikproduktionen stod Sebastian Brix, Knud Esmark og Morten Lykke Hansen. Og hvis du vil høre koncerten igen, så kan du jo heldigvis genfinde den inde i appen DR Lyd. Mit navn er Ole Bartolin Kilderik, og nu tror jeg nok, at det er på tide, at jeg giver mig ud i septemberregnen igen.

Og således sluttede P2-koncerten, som vi her genudsendte fra 18. september. Og vi var en tur i Grønland med Aninuaq Gerstrøm, den grønlandske komponist, som vi også hørte lidt af her. Et stykke for kammerorkester Broken Inua med Niklas Valentin som violinsolist og sammen med ensemble Storstrøm under ledelse af Anne-Marie Granov. Vi var til åbningskoncert med Aalborg Symfoniorkester og altså ny grønlandsk musik blandt andet. Det var det for denne gang. Nu er der en kort radioavis.

0: lytter til B2.
1: Julia Fischer spiller nu et efterårsdigt af Respighi, og det gør hun sammen med Monte Carlo Filharmonikerne og Jakob Kreizberg.

0: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winther godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
1: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
0: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
2: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militær formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
0: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
3: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
0: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt, og her kan solen også få en plads.
4: Natsværmeren på P2.
5: Denne gang kredser natsværmeren ikke om lyset, men om mørket. Jeg hedder Tina Rømer, og jeg har fundet mørk, sort musik frem. Musik, der er sort som natten, sort som stærk kaffe, sort som eyelineren, som Nordic Noir. Og vi begynder her med det her filmiske stykke musik, Film Noir-artiklen.

The Black Root of Scotland. Musik af Helen Leach var det her. Og en sort melodi, Melody Noir, det var Patrick Watson, der sang. Og tunge, mørke nætterskyer hos Carl Nielsen til tekst af Jakob Knudsen. Ulrik Kold sang den. Og så var det Max von Sydow, der talte ned. Til filmen Europa af Lars von Trier, der har musik af Joachim Holbæk. Og nu tæller vi ned på en anden måde til den store søvn, døden. Det er Didos sørgesang fra Dido og Manias musik af Henry Purcell. Og den hedder egentlig When I'm Laid in Earth, når jeg bliver lagt i jorden. Så kan det ikke blive meget mørkere. Og her er det den norske sanger og sangskriver Anne Brun og hendes version af gammel engelsk barok, og så hedder den Laid in Earth.

Flere nuancer af sort, af det mørke. Vi kom fra Ane Brun og hendes udgave af en opera, Arie, af Henry Purcells. Laden Earth, som den hedder i hendes udgave af Ane Brun altså. Så hørte vi Words of Amber med Håkon og Mari Samuelsen på cello og violin. Den musik er Olafur Arnalds. Og Tom Waits fra The Black Rider, som oprindelig et skuespil, instrueret af Robert Wilson, sådan teater, dramatik for alle pengene, tekst af William Burroughs, og musik altså Tom Waits, og han lavede så efterfølgende en studiealbum ud af de sange der, og det var så en af sangene fra The Black Rider. Der blev til den traditionelle Black is a Color, vi netop har hørt med Anthony Romaniuk. Nu gælder det den sorte Madonna. Det er Francis Poulenc, der henter inspiration i den særlige mytiske figur og vender sig mod kirken, da han mister en god ven, pludseligt der dør i et biluheld. Og det kormusik, vi hører uddrag her, er litani til den sorte Madonna.

En af Chopins nocturner, den der står i sismol, Maria João Pires spillede. Før det, der hørte vi uddrag af Francis Poulencs litani til den sorte Madonna med Paris-orkestret, kor, og det var Pablo Järvi, der dirigerede. Og nu bliver det da i den grad både sort og tragisk. Vi skal høre musik fra en tv-serie, der skildrer ulykken på Tjernobyl. Atomkraftværket, hvor en reaktor eksploderer, og følgerne bliver uoverskuelige. TV-serien over begivenhed er virkelig knugende at se. Rasende god, faktisk. Og Hildur Gudnadóttir leverer musikken. Her er et eksempel på det.

0: Natsværmeren på B2.
1: Og jeg hedder Tine Rømer, og vi er nået til anden del, og jeg synes lige, vi skal op i lyset, trække vejret og hive lidt godt vejr indenbords. Det gør vi med sangen her.

Vi kom fra Barbara og en septembersang til denne svenske traditionelle folkevise. Hvem kan sejle for uden vind, som den hedder på dansk? Det er vokalensemblet med Michaela Petri og Michael Bøjsen. Og her er det Frans Bak. Det er fra det værk, der hedder The Mist Tone, del 1.

Som altid her i Natsværmeren har vi flakset rundt hid og did og har fået flere nuancer på det sorte. Vi kom fra togen The Mist, musik af Franz Back, og så har vi hørt et stykke af Antonio Carrillo, spillet på gitaren af John Williams. Vi har også hørt Cesaria Evora synge en sang af Armando da Piña. Og her var det Alexandre Tarot, der spillede en klaverudgave af en af Charles Trenets sange. Mission Annie. Mine unge år må det betyde. Og nu skal vi til Letland, til Peteris Vasks, en korsang, dog uden sang, for det er akkordeon, vibrafon og orkester i denne her udgave af stykket The Fruit of Silence. Og komponisten selv, Peteris Vasks, har beskrevet stykket her, The Fruit of Silence, som en meget stille meditation.

Musik med højt til loftet, Gloria Tibi Trinitas, og det var den del, der hedder Sanctus, musik af John Taverner. Ars Nova Koret, Copenhagen, med Paul Hillier, sang her. Før det hørte vi af Svane, Hvidt Svite af Sibelius. Og vi har også hørt musik af Anouar Brahim, Le Pas du Chien Noir. Den sorte kats skridt, eller skridt fra en sort kat. Noget i den retning i hvert fald. Og så hørte vi jo altså også The Fruit of Silence af Peteris Vasks. Det sidste i natsværmeren denne gang, det bliver af Brahms. Nikolaj Znaider i fornem selskab med Wienerfilharmonikerne. Anden satsen af Brahms violinkoncert.

0: Nikolaj Znaider og Wienerfilharmonikerne. Anden sats af Brahms violinkoncert. Jeg hedder Tine Rømer. Tak fordi du lytter med.
1: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
2: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
3: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
4: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
5: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
6: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overholdt haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15 og 20.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Epinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
1: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når vi er gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
0: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
2: Nogle politikere de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
0: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække, truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
0: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
0: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
0: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Fager Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: god morgen til den sidste mandag her i september måned, og jeg er klar med en omgang klassisk musik til dig. Jeg hedder Tina Rømer.

Så slutter den der for cello og klaver, udgave af Schubert's An den Mond. Det var Emmanuel Bertrand på cello og på klaver Pascal Amoriel. Og med det er klokken 8:06, og her fortsætter Francis Poulenc af hans Sinfonietta.

Det var det britiske ensemble, der kalder sig The Parley of Instruments, der spillede Giovanni Battista Draghi, The Italian Ground. Og før det, der hørte vi af Francis Poulencs lille symfoni, en sinfonietta, Latte-symfonikerne spillede. Og når jeg så er klokken blevet 18 minutter over 6, og nu skal vi lytte til en klavierperle. Det er Griegs klavierkoncert, som man skrev under ophold i Danmark, men Monique han længtes hjem til Norge. Vi hører den her i en dansk holdopstilling, Tanja Sapolsky på klaver Aarhus Symfoniorkester. Det er altså Griegs klavierkoncert, og du får anden sats.

En af de der klavers koncerter, hvor alle satser er så fremragende, og ja, der er ingen fingre at sætte. Tanja Zapolski havde alle fingre i brug. Hun var solisten her, så var det Aarhus Symfoniorkester, Magnus Fryklund dirigerede anden sats af Griegs klaverkoncert. Og nu er det Toke Møldrup, vi skal have fat i. Han er tout seul. Det gælder nemlig solomusik af Bach. Vi skal høre anden sats af cellosuite nummer 4.

og morgensol, så træder de meget tydeligt frem. Men der er faktisk flest edderkopper om sommeren, og omkring 600 edderkopperarter i alt i Danmark. Men mindst halvdelen er så små, at det er sjældent for os til at stoppe op på gåturen.

sunge med koret. Det var lyden af mennesker i flok, der summer som insekter nærmest. Fra Puccinis opera Madame Butterfly. Her var det Sankt Cecilia Akademiets kor og orkester Antonio Papano dirigeret. Og nu skal vi til Brahms. Det er Paul Lewis, der spiller et af de sene klaverstykker af Brahms, der typisk gemmer sig bag ydmyge titler, som her fra samlingen klaverstykker opus 119, et mellemspil, intermezzo i H-mol. Men hør bare lige en gang.

Vi har lyttet til Max Bruch af koncert for klarinet og bratsch. Og det var her bratschist Eva Katrine Dalsgaard og Giovanni Ponzi på klarinetten med Copenhagen Phil i Max Bruch altså. Og før det var det Paul Lewis med Intermezzo i H-mol af Brahms. 7:15, og nu er det musik af Amanda Meyer for violin og klaver.

Det var musikken tyske Amanda Meyer her, som violinist Cecilia Celiacus spillede sammen med pianisten Bengt Forsberg af violinsonate i H-mol, og det var anden sats. Og i de næste godt 8 minutter, der skal du lytte til ikke filmmusik, men musik skrevet af en komponist, vi forbinder med film. Italienske Nino Rota, der samarbejdede med Fellini for eksempel på mange film og skrev rigtig meget filmmusik, også til, til Godfather-filmene. Det er måske det, han er allermest kendt for, Nino Rota. Men han havde også ambitioner og ud i kunstmusik, koncertmusik, og det er det, vi skal lytte til her. Det, han kalder for en kærlighedssang. Sinfonia sopra una canzone. D'amore. Nino Rota.

0: Vi har lyttet til Nino Rota, som måske her havde ambitioner om et større symfonisk værk, men det blev til denne del en sinfonia soprano canzone d'amore, kærlighedssang. Og Nino Rota, han brugte faktisk uddrag af det symfoniske værk, som så aldrig blev til noget i sin helhed, brugte han i filmen Leoparden, Luciano Viscontis film. Det var Massimo Teatrets Orkester, et orkester fra Palermo, der her spillede musik af Nino Rota. Og med det lukkede denne første del af Klassisk Morgen. Jeg er tilbage efter radioavisen, der kommer her, hvor klokken er 7.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
4: Det er fint, som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark, og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad landbrug
1: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her til sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise, det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
7: Det kan være menneskelig DNA. Det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
8: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
9: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
10: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
11: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé, i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Lød det fra ministeren. Ja, du stod op til en dag, der byder på skydevejr og regn vestfra. Bor du i de østlige egne, ja, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne, de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Godmorgen. Klassisk morgen her i B2 frem til kl. 8. Jeg hedder Tina Rømer.

Vi kom i gang med en bagatel af Dvorak. Det var Panocca-kvartetten, der spillede. Og 7:08, og nu skal vi til knap så kendte Carl Weil, som var en østrigsk komponist, årgang 1881. Han var jøde og emigrerede til USA i 1938 og blev derovre. Levede resten af sit liv og dør i New York i 1949. Han var meget aktiv sammen med sin kone, Vally Weil, der også var komponist. De optrådte meget sammen. Hun var jo også politisk aktivist og lidt af en pioner inden for musikterapi. Men det er en anden historie. Nu gælder det musik af Carl Weil. Vi skal høre det første mellemspil for stryger fra samlingen af 3 styks. Det har titlen Revelation, åbenbaring.

Vi hørte først det østrigske Thomas Christian Ensemble spille mellemspil af Carl Weil. Og her en milonga af Jorge Cardoso, spillet af Sofia Borros. Og så for 7.17, nu er klokken 7.17.

Det hollandske orkester Fejren spillede her en fejende flot minuet fra Andreas Rombergs første symfoni. Nu skal vi høre Eskær-trioen spille Peter Heise.

Det var Esker-triven, der spillede af Peter Heises klavertrio i S-dur. Og nu er det musik, der nærmest skinner blankt og rent. Vi lytter til Tine Ting Helseth på trompeten.

Den sparker alle døre ind, denne første sats af Johan Nerudas trompetkoncert. Har vi hørt den her med Tine Ting Helseth og det norske kammerorkester. 7:03 er klokken blevet her i Klassisk Morgen, som du lytter til og i øvrigt alle mulige andre steder. Og at det er den 28. september, det ligger også fast her og der. Og at jeg i forrige time talte om edderkoppespind, det kan vi heller ikke se bort fra eller fornægte. Og det har indflydelse på den årstidssang, jeg har valgt til i dag, for det handler om edderkoppespind. Det er Esther Bocks tekst, Lasse Lunderskovs melodi, Nu blitzer edderkoppespind i graner.

Vi kom fra en lille kort årstidssang. Nu blitzer edderkoppespind i graner. Af Lasse Lunderskov og Esther Bock, og det var Ida Skovstad, der sang, og på klaver Willy Emose. Og så vi netop hørte Marie-Nicole Lemieux synge Rosinas sang fra Rossinis opera Barberen i Sevilla. Og det gjorde hun sammen med orkestret Montpellier, Languedoc Roussillon Orkestret. Jeg skulle nærmest tro, det var en vin. Eller, det er i hvert fald meget specifikt geografisk. Et regionalt orkester, med andre ord. Godt. 19 minutter i 8. Her er det Telemann.

På oboen hørte du Xenia Løffler, og vi lyttede til uddrag af Triosonate i G-mol af Telemann. Og nu lytter vi til ugens album, i hvert fald lige om lidt, som er med en pianist. Ja, han vandt en af de helt store, prestigefulde klaverkonkurrencer, og så er mange døre åbne til plademærker og til de store koncertsale. Den internationale Chopin klaverkonkurrence vandt Bruce Lu i 2021. Og pladen, albumet, som er ugens album, hedder Lunaris, så det er månerelateret musik. Og hvor er det smukt, at vi netop nu skal høre intet ringer end Måneskinsonaten af Beethoven.

Den klassiske musik lever af de her evige fortolkninger, nyfortolkninger af den gamle musik. Beethovens klaversonate nummer 14, den der bliver kaldt Måneskinssonaten, og det er første sats. Vi hører det her i et nyt, fra et nyt album, Lunaris, som der hedder månerelateret. Stykker musik er med på det album, og det er pianisten fra Canada, Bruce Lou, der er solisten. 9 minutter i 8, klokken 8, får du radioavisen, derefter morgenandagt, og 8:30 er det tid til dagens hej P2. Nu og her, så er det Mozart.

0: Det her, det var fra klaverkoncert nummer 17 af Mozart tredje sats. Der er 27 klaverkoncerter i alt fra Mozarts hånd. Og du hørte specialisterne i Mozarteum Orkester spille Mozart her med solisten Claire Huangsi. Og det blev det sidste i Klassisk Morgen denne gang. Jeg hedder Tine Rømer, og jeg har blot tilbage at ønske dig en rigtig god dag om lidt af radioavis, derefter morgenandagt og klokken 8:30. Hej P2. Tak for nu.
1: DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
3: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyldede biler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
2: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
4: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de er til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for naturmiljø og dyrevelfærd.
2: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
4: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
2: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
5: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
6: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
2: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, og mændene fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
7: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres eller måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
2: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford-flybasen, der bruges af det amerikanske flyvevåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønlund.
8: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
2: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
9: Der ringes til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Johannes Gregers Jensen og organist Mark Bagmann, der indleder med præludium af Johann Sebastian Bach. Ord til dagen i dag er K.E. Løgstrup, og der læses fra Det Nye Testamente, Lukas Evangeliet, kapitel 7, vers 11-17. Dagens to fælles salmer er nummer 749, I Østen stiger solen op, og nummer 148, Ånden opgav enkesønnen.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og vor Herre Jesus Kristus. Ord til dagen er K.I. Løgstrup. Som Gud bærer vort liv, er han i livets grænse, i døden. I døden, der truer med at gøre vort liv meningsløst og håbløst, er Gud. Ikke med en forklaring, hvorfor han har forbundet livet med døden, men med sin opstandelsesmagt. Som han har magt til at skabe af intet, har han magt til at rejse af døde, hvis ellers det er hans vilje, hvis ellers han er til sinds at gøre det. Men evangeliet er kundgørelsen af, at han er det. Er Gud ikke livets skaber, og med sin opstandelsesmagt dødens herre, er alt hvad der i dagliglivet kaldes betydningsfuldt, ligegyldigt. På den måde er håbet altså en suveræn livsytring. Vi synger salme nummer 749. I østen stiger solen op.

Fra det nye testamente hører vi Lukas evangeliet kapitel 7, vers 11-17. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen.

Lad os alle bede. Almægtig evige Gud, tak for evangeliets forkyndelse i dette land. Lad dit lys finde vej til os gennem de sprækker i tilværelsen, der åbnes af dit ord. Når alt virker håbløst og uden mening, giv os da et levende håb. Du er livets og opstandelsens Herre.

Herre, vi beder dig. Lad vores hjerter finde hvile i troen på dig. Lad kærligheden binde os til hinanden, også når vi er bange eller bekymrede. Hjælp os til at lade tilgivelsen forvandle vores liv igen. Værn vort kongerige og alle, som bor og lever her. Vær med vores konge og dronning, regering og folketing. Velsign vort folk og lad kærlighed og retfærdighed være vores ledetråd.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Johannes brev, kapitel 3, vers 1. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det.

Slut på morgenandagten, som vi sendte fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Johannes Gregers Jensen og organist Mark Baumann. Vor Frue Kantori sang korvers af Merete Kuhlmann og Herre led i dag min færden med et tekst af Liv Nordhauk. Klokken den er 8:25. Og frem til radioavisen hører vi musik af Mozart. Det her det er klaverkvartet nummer 2 i S-dur. Det er Leif Ove Ansnes, der spiller med Michael Gutmann.

0: Hej P2.
1: Vi byder en ny uge velkommen her i Hej P2 med emnet En god guide. Der er ikke noget, der ikke kan blive spændende, så længe man har en god guide ved sin side. Og har du oplevet sådan en god guide, så er det altså i dag, du skal skrive ind og dele din oplevelse. En god guide kan jo også være en lidt utraditionel guide, der måske gør tingene helt på sin egen måde. Det kan simpelthen også være et familiemedlem, som pludselig viser sig at være en fantastisk rejseleder, eller museumsomviser, eller hvad ved jeg. Vi skal altså bare høre om gode guides. Det kan jo faktisk i virkeligheden måske også være en bog med gode anbefalinger. Skriv ind på enten mail hejp2@dr.dk eller find os på Facebook, der søger du på DRP2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget.

en form for musikalsk guided tur. Remembering Prague. Musik af Stefan Rack, og det var Erling Møldrup, som vi hørte spille her. Det kan også være en, synes jeg, ret sjov guide ind i for eksempel en by og høre, hvordan en komponist beskriver byen. På en eller anden måde kan det guide den stemning, man går ind i lige præcis den by med, hvis man så er så heldig at besøge den. Og det handler altså om en god guided tur i dag. Og Tore, han har skrevet til os, for år tilbage, der var husets frue og jeg på kærestetur til Rom. Jeg var freelance-sanger, og hun var nyuddannet, så vi havde ikke alle penge i hele verden. Vi ville gerne se Vatikanet og gik rundt for at vurdere mulighederne for en guided tur, da en ung kvinde spurgte os og et par andre turister, om vi var interesseret i en billig rundvisning, der startede nu. Vi tænkte, at vi muligvis var ved at blive snydt, men vi takkede ja. Og kvinden tog os samt to-tre andre med ind af en bagdør, som hun havde nøglekort til. Og så blev vi ellers vist rundt og fik set kunstsamlingen, Peterskirken og det Sixtinske kapel og det hele. Alt sammen i relativ stillhed, før det helt store tog af turister kom ind. Vi fandt aldrig ud af, hvordan hun havde adgang, for hun var helt sikkert ikke en autoriseret guide. Men hun var godt inde i stoffet, og det var meget spændende, sværdigt og ikke mindst billigt. Lad os høre Allegris Miserere.

Holmens Kantori, dirigeret af Jacob Lorentzen, og så med Thomas Medici som solist her i Allegris musik, som altså skrev den her gamle musik, som udelukkende var til brug i det Sixtinske kapel, og som vi hørte her fra Tore, havde været på en guided tur lige præcis derinde af måske en uautoriseret, men ikke desto mindre faktisk rigtig god guide. Arne Ebbesen skriver også til os i dag, hvor temaet altså er en god guide, og skriver, de bedste guidede ture, jeg har været på, det er drømmerejser. Det er utroligt, hvad jeg har oplevet på disse rejser. Jeg har også været lidt på fysiske rejser, men grænseløse drømmerejser kan være fantastiske. Opvågningen kan være skuffende eller glædelig, afhængig af, om det var en dejlig drøm. Og vi har altså også fundet drømmende musik frem til dig, Arne Anatol Ljatov. Jeg har lavet denne fortryllede sø.

Bergen Philharmoniker. Bergen Philharmonikerne spillede her Anatolij Ljatovs Den Fortryllede Sø. Dagens emne her i Hej P2, det er en god guide. Skriv ind med en oplevelse, du har haft med en særlig god guided tur. Og du kan skrive ind på enten mail hejp2@dr.dk eller finde os på Facebook, og der kan du kommentere nedenunder opslaget.

Hype 2 er i dag i guidede tours, i de guidede tours tegn. Det handler om en rigtig god guide, og vi har været omkring drømmerejserne, de guidede drømmerejser. Det havde jeg slet ikke tænkt på, da vi gik i gang i dag, men det er jo faktisk også en virkelig fin form for guidet rejse. Nu skal vi dog ret konkret ud og rejse. Lisbeth Simonsen har skrevet til os: "Jeg er lige hjemvendt fra en kulturtur til Litauen, arrangeret af Baltic Travel, og på turen var også en konsul for landet, Henny Sidelmann, der bor i Holstebro. De to kunne forene en spændende rejse, da deres know-how gik op i en højere enhed omkring landet. Landet lever i dag med en konstant trussel i baghaven, hvilket vi også fik at mærke en dag, da vi var på byrundtur. Pludselig stod der nemlig et hold veteraner fra Ukraine, alle med protester ved den store katedral i Vilnius. Vi måtte alle fælde en tåre. Turen bragte os også ud på landet, hvor vi besøgte to kvindelige kunstnere, og det var spændende at se deres atelier. Hos den ene, der købte jeg denne smukke engel, og Lisbeth har faktisk vedhæftet et billede af den meget, meget flotte engel, så den kan man se, hvis man går ind på Facebook og kigger der. Der havde været et voldsomt stormvejr, skrev du, et par uger forinden, så elektriciteten var gået og endnu ikke udbedret, så vi måtte gå med vores mobillys og udpege, hvad vi kunne tænke os at købe af deres kunst. Tak for din hilsen, Lisbeth, og det lyder utrolig spændende og også ret rørende, det her med, at virkeligheden jo i den grad banker på i nogle af de lande, man besøger. Her der skal vi høre musik af, hvor med Litauen symfonikerne, og det musikken, som vi skal høre her, den har navnet Jura. Det er altså litauisk for havet.

0: Musik om havet, Giulionis, Jura, og her der var det Litauens symfonikerne, der spillede. Klokken, den er 9.
1: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst 1 voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
2: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gullager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
3: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
2: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
3: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
2: Og hvorfor er det ikke tidligere har levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
3: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
2: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalle, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskole nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
4: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
5: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
1: Ja, sådan lød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, sådan lyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Det lyder det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
7: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
1: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
8: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
1: Det er maritime miljø og klimaet meget lig det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
9: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
1: Skyde og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Faver Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Hej P2.

poetiske senere Benjamin Goddard. Det her, det var Kirk Trevor, som dirigerede den slovakiske statsfilharmoniske orkester. Vi er inde i anden time af Hej P2 i dag, som har overskriften En god guide. Der er ikke noget, som er bedre, synes jeg i hvert fald, end en god guide. Hvis man får en god guide, jamen, så kan man blive interesseret i snart sagt alting. Og de fleste har på et eller andet tidspunkt i deres liv stødt ind i sådan en, altså en rigtig god guide. Og det er dem, vi skal høre om i dag. Hvad guidede personen i? Hvad blev du interesseret i? Hvad kan du godt lide at blive guidet i? Skriv ind til mig på mail hejp2@dr.dk eller find os på Facebook. Der søger du på hejp2. Nej, der søger du på P2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget. Og Sten Håkon Hansen har skrevet til os i dag, og er en af de slags lyttere, som er klar til at blive inspireret, som skriver, hej P2, jeg har faktisk aldrig været på en guided tur, men jeg er blevet inspireret af dagens opslag, så nu vil jeg opsøge guided ture på diverse museer. Det kunne også være en byvandring i København, eller en guided tur på Kronborg Slot. Skal vi ikke derfor høre lidt fra operaen Hamlet, og det kan du i hvert fald tro. Sten, jeg håber, du vil lytte med helt frem til klokken 11 og lade dig blive inspireret af forskellige guides. Fra operaen Hamlet, der skal vi have Ophelias vanvidsscene. Det er Joan Sutherland her, der synger, og så er det Covent Gardens Orkester.

Joan Sutherland her med Covent Gardens Orkester i musik fra operaen Hamlet. Vi har også fået en hilsen fra Dorte Fransen i dag, hvor temaet altså hedder En god guide. Og Dorte skriver, hvis en guide kan være det samme som en rejseleder, ja, det synes jeg godt, det kan, så vil jeg fortælle om min rejse til Jordan. Vi skulle selvfølgelig se Petra, den lyserøde by, og aftenen før overraskede vores danske rejseleder os med, at hun havde fået arrangeret, at vi helt eksklusivt kunne få lov at låne en lille konferencesal på hotellet for at se Indiana Jones og det sidste korstog, hvor jagten jo går på at finde den hellige gral, og hvor finder de den så? Jo, det gør de som ind i Petra. Og der sad vi så på hotellet som i en biograf, med popcorn og snoller og sodavand, mens vi så Indiana Jones. Det var hylesjovt, og glæden var stor, da vi så stedet selv dagen efter. Bingo på fuld plade, så denne fantastiske rejseleder glemmer jeg aldrig. Spil gerne titelmelodien til Indiana Jones.

En af de fantastiske mange titelmelodier, som John Williams står bag her, Indiana Jones-temaet. Det handler om gode guides i dag, og vi har fået en hilsen fra Gunnar, som skriver: "Godmorgen til de friske morgenguider på Hype 2. Min bedste guide gennem 18 år, det var Roshan Subedi, en nepalesisk trekkingguide, som jeg lærte at kende på min første trekkingtur i Himalaya i november 2000. Vi blev venner allerede på første tur, og jeg blev på de følgende ture en del af hans familie. Børnene kaldte mig Granddad, når jeg besøgte dem ude i landsbyen Roshan. Og han besøgte mig i Danmark i julen nytåret 2001-2002, hvor vi blandt andet var på en uges skitur i Norge. Han var meget åbensindet over for andre kulturer end den nepalesiske, og tog blandt andet med til klassisk koncert i juletiden, hvor vi hørte Bachs juleoratorie. Der synges jo på tysk, som han ikke forstod, men da han var en åben, bekendende kristen, forstod han alligevel budskabet. Det ville være passende her at høre en af korsatserne fra juleoratoriet. På forhånd, tusind tak."

Bakkollegium Japan sang Bachs juleoratorie. Ja, det er simpelthen, der er lige under 3 måneder til jul. Men den her musik, den kan jeg faktisk godt høre hele året. I hvert fald, hvis du spørger mig. Det handler om guided ture i dag her i Hej P2, og Anne har sendt os en besked og skrevet: jeg har lige besøgt Marstal sammen med min læseklub. Vi gik en guided tur i byen med hjælp af en audio walk. En audio walk, hvis ikke man har hørt det ord før, det er jo, hvor man ligesom har den guided tur i ørerne, som en forindspillet tur, man så går rundt med i ørerne. Man kender det fra museer, hvor der tit går folk rundt med sådan nogen, men dem kan man altså også få som byvandringer. Nå, Anne, du har skrevet, at den er lavet af usynligt teater, og den ledte os på en historisk tur igennem Marstals gader, havn og strand. Vi genoplevede Carsten Jensens fantastiske roman Vi, de druknede. Vi var helt stille på turen, for stemningen i bogen greb os endnu en gang. Tusind tak for din besked, Anne, og vi har fundet musik frem til dig, som også har med havet at gøre, i den lidt mindre drablige afdeling end i Carsten Jensens roman. Vi skal høre Håkon Børsens symfoni nummer 2, der har titlen Havet, og her der hører vi Lystsejlads.

Satsen her, den har titlen Lystsejlads. Den er fra Håkon Børresens symfoni nummer 2. Den, der også har sådan overskriften af navnet Havet. Og selvom det er Lystsejlads, så synes jeg nu alligevel, der var lidt skumsprøjt her også. Det var Frankfurts Radiosymfoniorkester, der spillede. Det handler om en god guide i dag, og vi har fået en hilsen fra Anders, som skriver: Hej P2, vi er en gruppe gamle kollegaer, der mødes 2-3 gange om året rundt omkring i køreafstand fra København. Vi skiftes til at arrangere og tegne og fortælle om det, vi besøger. Det kan være steder som Sorø Akademi, den fine natur i Odsherred, Faxe Kalkbrud og som næste gang Københavns Bymuseum. Selvfølgelig er der også tid til frokosthygge og af og til en fælles sang. I går hørte jeg Buxtehude og Bach i Frederiksborg Slotskirke. Rigtig godt guidet af sanger og dirigent Jakob Bloch Jespersen. Det kunne være en god anledning til at høre lidt vokalmusik af Buxtehude.

Musik her er Buxtehude, Fürchtet euch nicht, og det var Theater of Voices, som vi hørte dirigeret af Paul Hillier. Ralf Andersen har skrevet til os i dag, det handler altså om den gode guide, og skrevet, i 2018 besluttede vi, vores datter, min hustru og jeg, at tage en tur til Japan. Vi valgte Albatros rejser. Tur. Vi havde aldrig været i Japan, et land med en spændende kultur. Et land, hvor forskellen mellem vores lande er ganske stor. Turen blev ledet af en guide, som var fantastisk. Det gode ved det hele var, at han havde boet i Japan nogle år. Han kendte til dagligdagen, transportmuligheder, spisesteder. Han kendte også historien om Japan, han kendte seværdighederne. Ja, han kendte faktisk alt, fik vi i hvert fald opfattelsen af. Det betød så, at vi tre her i familien, vi måtte til Japan igen. Og denne gang uden guide. Albatros-guiden havde givet os så meget lærdom om Japan, samt det at færdes i Japan, at vi endnu ikke var færdige med Japan. For øvrigt, så var vi også lige en tur derover her i november 2025, for at se på japanske haver. Der var en guide på. En, der virkelig kendte til havernes opbygning og historie. Skønt. Spil One Summer's Day af Joe Hiashi. Og den musik, den er fundet frem her.

0: Grace Davidson sang her i en nynneudgave af Joe Hisaishis One Summer's Day. Og med det så nærmer klokken sig også en radioavis her, når klokken den bliver 10. Men Hej P2 er tilbage igen i næste time, fortsat altså med temaet En God Guide.
1: Jeg har lige oplevet lydprøvene, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
5: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
6: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR Lyd.
7: Magdalena Andersson, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering. Det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder. Og det er en historie, du kan læse mere om på dr.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
8: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse. Og det er heller ikke godt nok.
7: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, at tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
8: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med. Og så kan man ikke rigtig mærke det.
7: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne dog delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
9: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
7: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
11: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
7: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
12: Hej P2.

Vi er i gang med tredje og sidste time af Hej P2, den her mandag formiddag, som har temaet En god guide. Og vi ligger stærkt ud, vi skal med Bente på tur. Og hør en gang, Hej P2. I februar købte jeg på Ferie for Alle i Herning et gavekort til en guided rundvisning på Struer Museum. I torsdags havde jeg inviteret mine gode gamle kollegaer og nu gode venner med på denne rundvisning. Med lidt uro i kroppen for mit vedkommende, da jeg var vært inde for denne mødedag, ankom vi til museet. Og nu var alle mine bekymringer unødvendige. Vi blev taget fint imod og vist til broderilokalet, hvor vi måtte have base. Her var en fin opdækning til vores sandwicher og drikkevarer blev købt i kiosken. Så kom vores guide, museumsdirektør Helle Sig, og hun gav os en kongelig rundvisning på Struer Museum. I halvanden time fortalte hun levende og inspirerende om museet, dets historie, Struer som lydens by med BO som omdrejningspunkt, museets nye tiltag, de fine humlumperler og farven blå. En fantastisk rundvisning, som jeg på det varmeste kan anbefale. Mit musikønske er, at blæsten går frisk over Limfjordens vande, og husk så lige at skrive Struer Museum på din to-do-liste.

Lille Mugo sang her, blæsten går frisk over Limfjordens vande. Ganske passende, når nu vi var i Struer med den forrige hilsen. Poul Jespersen har også skrevet i dag, hvor det altså handler om en god guide og tillader sig at rykke grænserne en lille smule, men jeg synes nu faktisk, det går an, for det er en rigtig god anbefaling. Poul skriver, jeg er ikke sikker på, at denne historie er gyldig, fordi turen først finder sted til næste år, og guiden, det er undertegnet. Det bliver i maj-juni, at jeg vil vise et sted for fugleelskere, hvor man kan tilbringe timevis med beroligende fuglesang. Det er inde i en stor hestefold, hvor man kan ligge på græsset. Natur eller fuglemusik ville være dejligt. Det kunne være noget fra Beethovens 6.

femte sats fra Beethovens 6. symfoni. Her der var det Copenhagen Phil, der spillede. Jette Jaffa har skrevet til os netop hjemvendt, som jeg kan forstå, fra en tur med en usædvanlig god guide, skriver: "Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg er netop hjemme efter en dejlig tur til Riva del Garda med massens bustrafik og berigende guidet af Hanne Madsen. Jeg vågnede i morges og smånynnede, oh what a beautiful morning fra Oklahoma, da jeg kiggede ud."

And an old weeping willow is laughing.

Brent Ervedt her. Oh, what a beautiful morning, musikken fra Oklahoma. Sten Rasmussen har skrevet, jeg er stødt på en helt anderledes rejseguide med bogen Islands Solsten, en lyrisk rejseguide til en rejse i Island. Det er en guide, som med digte, fotos og tegninger formidler stemninger og oplevelser ved de forskellige lokaliteter rundt omkring på øen, hjulpet af et kort over øen med stedernes placering. Det er en ret fantastisk og stemningsmættet bog. I den sammenhæng kunne det være sjovt at høre DR Symfoniorkestret spille noget af det kunne spille noget musik fra Island. Det kunne for eksempel være et uddrag af det uropførte værk af Bára Gjallarsdóttir fra i torsdags. Vi har simpelthen prøvet at undersøge her i vores lille Hej P2-redaktion, om vi måtte spille den musik, som jo altså fandt sted i torsdags. Og det er vi altså ikke fuldstændig sikre på, så det tør jeg simpelthen ikke. Man kan jo finde koncerten inde i DR Lyd-appen, hvis man vil høre lige præcis det værk. Men ellers så har jeg fundet noget her fra et andet værk af selv samme komponist Hieber. Vi hører et uddrag af musikken her, det er næsten 7 minutter i sin helhed. Her Palms Faced Down Forever After hedder musikken, og ja, vi hører altså bare lige lidt af det.

Det er meget sådan meditativ musik, bare Gisla Dottir. Her med et uddrag fra værket Hiber. Og det, der var altså urpremiere på et nyt værk af hende i torsdags, som man kunne høre som del af torsdagskoncerten. I dag her i Hej P2, der handler det om den gode guide, og Karen har skrevet til os: Hej P2. Under en ferie i Sydspanien i 2011 besøgte vi Alhambra, det røde slot og borganlæg sydvest for Granada. Det blev bygget af maurerne mellem 1248 og 1354. Også sommerpaladset, det hvide slot med de skønne haveanlæg og de mange bassiner. Til at guide os rundt var vi heldige at have en ung historiekyndig mand, der på højt plan fortalte os om de smukke bygninger med fantastisk interiør med mosaikker og kakler, flettede den islamiske kultur og ikke mindst filosofi ind i forklaringerne. Stort indtryk var hans fortælling om de mange bassiner i de smukke haver, der alle var forsynet med springvand, som vi ikke oplever. Ikke som vi oplever at kende dem med plaskende vand, men som små buede stråler fra bassinkanterne, der dannede små mønstre i vandoverfladerne. Alt bygget på en filosofisk tankegang. Jeg husker ikke, hvad han hed, men jeg glemmer ham aldrig for den grundige indføring i kulturen, som han gav os. Det var en gave.

musik her, som bragte os godt til det spanske. Det var Malaga-filharmonikerne, og det var med solist Pepe Romero, som spillede musik her af Federico Moreno Toroba. Vi skal faktisk blive i det sydeuropæiske lidt endnu, for Preben har skrevet til os, hej P2, min bedste guide har uden sammenligning været Bente på Sicilien. Bente har da også været guide i Italien og på Sicilien i henved 40 år, så hun kender den italienske historie grundigt og kunne formidle den med stor indlevelse. Vi rejste i Godfathers fodspor og besøgte alle de steder, hvor optagelserne til filmene er foregået on location. Dertil besøgte vi de kirker og borgere, templer og teatre og ikke mindst Santa Lucia-kirken. Undervejs i bussen fortalte Bente historierne om de steder, vi skulle besøge, og om aftenen under middagen delte hun rundhåndet ud af titler og forfattere til både skøn- og faglitteratur om Sicilien. Vi sluttede Sicilien-rejsen med en hel dag i Palermo, hvor vi naturligvis besøgte operaen, hvor slutscenerne i The Godfather 3 er optaget. En fantastisk tur og en fantastisk guide, vi aldrig vil glemme.

Intermezzoet fra Cavalleria Rusticana. Her der var det Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, der spillede. Hej P2, skriver Asger. For en del år siden var jeg så heldig som medlem af pensionsselskabet Danicas seniorklub at deltage i en rundvisning i Folketinget. Guiden var ingen ringere end daværende medlem af Venstres folketingsgruppe, Karen Ellemann. Hun var meget vidende, morsom og en charmerende guide, som jeg aldrig glemmer. Sikke et dejligt møde med folkestyret.

I HP2 i dag, der dyrker vi den gode guide, og vi har været omkring professionelle guides, nogen der endda har så meget som 40 år på banen. Men vi har fået en hilsen fra Lene, som skriver om en helt anden privat form for guide, og skriver, min storebror Gert, der er 10 år ældre end mig, tog mig i 1961 med på en Italiens rejse. Vi rejste med tog, gjorde ophold i Milano, hvor vi så domkirken og den sidste nadver. Videre med tog til Rom, hvor min berejste bror sammen med Karen Jacobsen, parentes bog, var en fantastisk guide. Turen gik videre til Napoli. Noget skræmmende for en 17-årig dansk pige, men dejligt med en beskyttende bror. Derfra sejlede vi over bugten til Sorrento, hvor vi blev indlogeret i Pensione Caputo med udsigt til Vesuv. Nu kan det lyde som en luksusrejse, men det var på et lavt budget, men med tårnhøje oplevelser, jeg aldrig glemmer. Brormand var og er alle tiders guide på rejser, hvilket jeg siden har nydt godt af. Han lever nemlig stadigvæk. Mon ikke Santa Lucia passer her?

Jonas Rasmussen dirigerede her Aarhus U i Santa Lucia. Lene Bøjsen har skrevet til os om en god guide. Også en, der bliver i det familiære og skriver, for et halvt års tid siden var nogle veninder og jeg i Operahaven i København. Mit vældig voksne barnebarn viste os rundt. Hun er næsten færdig med sit studie i landskabsarkitektur og var i studiepraktik på den tegnestue, der har designet haven. Hun viste os de forskellige dele af haven med forskellige typer landskabsbeplantninger. Det er ikke meningen, man skal sidde og nyde, men udforske og sanse rundt af de små stier. Vi leder os ind i nordiske birkeskove, japanske haver osv. Ankommer man fra havnen, møder man flade trapper, og havens dele fremtræder som operakulisser. Og det er jo altså, hvis ikke man har været i operaen i de sidste par år, så er det jo det område, der ligger lige overfor, der hvor man kommer til med færgen, er jo inden for sådan ganske nylig blevet færdig. Det er sådan en, ja, som du skriver, sådan en have med stisystemer og bakker, man kan gå op af osv. Det er faktisk blevet enormt stemningsfuldt at gå rundt. Du skal også have noget musik, og nu ved jeg ikke præcis, hvad I var inde at se for et halvt års tid siden, men det kunne da meget vel have været Verdis Macbeth, som... den havde i hvert fald premiere for nogle måneder siden, og det er i hvert fald den musik, vi skal høre her.

forspillet til Verdis Macbeth. Og med det så er vi altså også ved vejs ende for Hej P2 i dag. I studiet har været jeg, Cecilie Ibur Prinslav, og over for mig, Carsten Wolf. Vi slutter med musik fra ugens album. Det er den kanadiske pianist Bruce Liu. Og på det album, som han netop har udgivet, Lunais, der møder man altså musik af blandt andre Debussy, Scriabin, Beethoven og så altså også den danske Agnes Obel Tokka. Og det er lige netop det stykke musik, som du får lov at høre her.

0: Musik fra ugens album, en lille kort skæring, Tokka, af Agnes Opel og Bruce Leve, der her spillede. Hej P2 er slut for i dag. Om et kort øjeblik er der radioavis.
1: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
2: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
3: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv at her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
2: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast, Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
4: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
2: Jacob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
4: Så kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
2: Og selvom der stadigvæk er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
5: Værket på P2 med Jens Cornelius.
6: I 1903 gik en ung komponist på scenen i København for at dirigere sin første symfoni. Og det var et sandt naturtalent, man kom til at møde der. Den 27-årige Ludolf Nielsen var som ung mand rejst fra slægtsgården i Nørre Tvede på Sydsjælland til hovedstaden for at uddanne sig til violinist. Det lykkedes, og han blev straks efter konservatorietiden ansat i Tivolis symfoniorkester. Men han ville hellere komponere, og det lærte han sig selv. Hvordan Ludolf Nielsen lærte at beherske det store orkester og få det til at klinge på en måde, man ellers måtte til udlandet for at opleve, det kan kun forklares ved, at han havde et fænomenalt godt øre og en evne til at gøre alle musikalske indtryk til noget, han selv kunne bruge kreativt. Musikanmelderne i København, de var imponeret over hans første symfoni. Nationaltidende, den konservative avis, skrev, det var ganske forbavsende, som orkestret klang, og som han bevægede sig frit og ugeneret i de store former. Ludolf Nielsen kan stå mål med en hvilken som helst af sine kolleger, både indenlandske og udenlandske, skrev avisen. Den eneste kritik drejede sig om, at man var skeptisk over for den udenlandske indflydelse på hans musik. For hvad kunne det ikke føre til, hvis de danske traditioner blev påvirket af noget udefra? Det var jo at lege med ilden. Men det var netop det, Ludolf Nielsen ville. Han ville bruge nogle af de mange idéer fra udlandets musikalske landvindinger i sine egne værker. Og hvad det angik, så blev han en pioner i dansk orkestermusik. Nu kan du høre hans første symfoni, spillet af Sønderjyllands Symfoniorkester og den tyske dirigent Frank Kramer. Det er en stor og dejlig ambitiøs symfoni, skrevet af en debutant med et kæmpe naturtalent for orkestermusik.

Det var symfoni nummer 1 af den danske komponist Ludolf Nielsen, komponeret i 1903. Spillet her af Sønderjyllands Symfoniorkester og den tyske dirigent Frank Kramer. Ludolf Nielsen var selv en dygtig musiker på bratsch og på violin, og han har skrevet forskellige stykker for sine egne instrumenter. Her kommer et lille stykke, vi spiller rigtig tit i P2, fordi det virkelig fanger øret. Det er Ludolf Nielsens drømmende og meget nordiske violinromance.

Fantastisk smuk musik af Ludolf Nielsen. Det var hans violinromance fra 1907. Spillet af Christina Åstrand på violin, som var sammen med det finske orkester Turku-filharmonikerne og dirigenten Jukka Isakila.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast-Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elise Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal tilgodese. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke lever op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullær, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af Børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Jamen, man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede. Og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset, det ligger frem foran os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyldne biler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
15: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
14: Nu kommer der så fire store stålbuehaller.
15: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
14: Og få mere tung trafik her til vores bitte by og tromer. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter anholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de fem mænd i lang tid.
16: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien, du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de fem mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
17: Det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er, at Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsomt stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
17: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at eller erfarer nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her. Eller forsøge at udføre det her.
0: Fortæl det, Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak, fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
18: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuel krig med Rusland. Den bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
0: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
18: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
0: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
19: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
20: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
19: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
21: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr, og det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radiovis sammen.
22: Siesta på P2.
23: De næste tre kvarter maner musikken til ro.

Det var Nash-ensemblet med en sextet af Ferdinand Ries. Klokken var 6 om morgenen. Der var kø hos bageren, og han havde tog, han skulle nå. Men han blev stående. Han elskede at se på wienerbrødet, brugte tiden i køen på at forestille sig, hvordan det ville være at sætte tænderne i det. Han indsnævrede valget, mens de andre blev ekspederet. Det var lange, tålmodige forhandlinger, der kørte i hovedet på ham, og han ventede altid med at beslutte sig, til lige når det blev hans tur.

Viking Urd Olofsson spillede her Kaldalons Ave Maria. Der var bjergtoppe, uanset hvilken retning han kiggede. Og der var tid nok til at kigge på dem, for køen til skiliften var lang. Klanglydene fra liften fik han undertrykt, så de var sådan et fjernt akkompagnement til den stillhedens musik, der lå i landskabet, hvor solen endnu ikke havde frigjort sig fra Monte Rosa. Dagen var stadig ung, og han skulle stå på ski, lige til solen gik ned. Han smilede for sig selv, da han med rolige bevægelser satte sig i liften og kørte op.

I det fjerne hedder stykket her af Charles Koechlin, spillet af Württembergs Filharmoniske Orkester. I Taormina på Sicilien passerede han en skobutik. Han stoppede op, vendte om og gik tilbage. Hans øjenkrog havde fanget et par sko eller rettere et par støvler. Han har aldrig set noget flottere. Han gik ind og prøvede dem. De var helt stive i læderet. Ekspedienten forvissede ham om, at de var håndsyede, og han skulle regne med at gå dem til. Ved den første vabel, der kom efter et døgn, overvejede han, om ikke det var et forkert køb, og han tvivlede på, om de nogensinde ville blive rare at gå med. Så han gik tilbage til butikken igen, men fik samme besked. Han besluttede sig for at gå med støvlerne højst en time om dagen, hvilket viste sig at være smertefuldt nok. Men da der var gået en måned, tænkte han ikke længere over støvlerne,

Piarots begravelse af Sergej Akunov, spillet af Julia Igonina og Maxim Emelianyachev. Da han skulle på pension, døde hans kone. Han brugte hendes livsforsikring på at købe et kolonihavehus, hvor han plantede tre kirsebærtræer. Han havde elsket kirsebær hele sit liv. Træerne var ikke så store, så der gik en hel del år, før de gav bær. Men da han puttede det første i munden, vidste han, at det var ventetiden værd.

En langsom sats fra en concerto grosso af Händels billede af Concerto Copenhagen. Han var ung, klog og smuk. Og der var mange piger, der var interesseret i ham. Men han tog den med ro. Han vidste ikke rigtigt, hvad der skulle til. Men han havde på fornemmelsen, at han nok skulle vide det, når den var der. Hvad han ikke selv vidste var, at han ville falde for en stemme.

Igor Levit spillede Bachs ære. Inden da var det Solveig Ansnes, der var sammen med Leif Ove Ansnes. I en sang af Gea Tveit. Mjukt skjert order. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Og må roen være med dig i hverdagen, som til fest, ja hele dit liv. Eller som John Lord siger. Boom of the tingling string.

0: Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemord i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter at pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
0: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelm til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pil Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Oh, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Jeg har en lille datter. Oda hedder hun. Hun er lidt over et år. Og jeg har givet hende sådan nogle klassisk musikbøger, som når hun åbner dem, så er der nogle tegninger, og hvis man trykker på en knap, ja, så kommer der forskellig klassisk musik ud. Og en af siderne, det er med denne her musik, lige præcis denne her sats, musik fra Schuberts anden klavertrio. Og de her små musikeksempler tæller altså det her, men også noget af det her meget kendte klassiske musik, Bachs præludium i C-dur og An den schönen blauen Donau osv. Men det her, det er udødelig musik, så jeg forstår godt, hvorfor den har fået sin egen side i sådan en lille bog til små børn. Det her, det er frokostkoncerten i P2, og det er ikke små børn, der spiller her. Det er verdensstjerner og en koncert fra de internationale koncertscener. Og netop sådan en koncert har jeg fundet frem til dig i dag, hvor vi skal til Pol Casals auditoriet i El Vendrell i Catalonien, hvor violinisten Antje Weithaas, cellisten Marie Elisabeth Hecker og pianisten Martin Helmschen skal spille Schuberts anden klavertrio i S-dur. Det er et værk, de tre musikere selv fremhæver som et af deres absolute yndlingsværker, og det var også musik, som cellisten Pol Casals vendte tilbage til igen og igen. De har desuden indspillet det her. Nå, men lidt om Schubert. Han skrev den her trio i 1827, det sidste hele år af sit liv, og den er stor. Den varer næsten 50 minutter, og Schubert, han giver sig tid til at lade melodierne folde sig ud og føre os vidt omkring. Første satsen begynder bredt og selvsikkert, men det er især anden satsen, der har gjort sig uforglemmelig. Celloen sætter ind i en mørk, marcherende melodi, som vi hørte lige før, over klaverets rolige rytme. Schubert skal efter sigende have hentet inspiration fra en svensk folkesang, og temaet får næsten karakter af en sørgemarsch. Det forsvinder ikke bare igen senere i værket, der vender melodien tilbage, og pludselig kastes der et mørkere skær over den ellers så livlige finale. Det er meget Schubertsk. Glæde og uro kan eksistere side om side, uden at den ene behøver at ophæve den anden. Og mellem de to, der ligger en let og elegant scherzo, hvor de tre instrumenter nærmest leger med hinanden.

Franz Schuberts store klavertrio nummer 2 i S-dur. Spillet her er violinisten Antje Weitas, cellisten Marie Elisabeth Hecker og pianisten Martin Helmchen. Skrevet i 1827, året før Schubert døde, og altså i en periode, hvor nogle af hans største værker kom til på ganske kort tid. Det her, det var fra en koncert ved Paul Casals internationale musikfestival i El Vendrell i Catalonien. Og netop den her klavertrio af Franz Schubert, den havde en særlig plads hos Paul Casals, som spillede den adskillige gange ved sine festivaler. Det her, det var en nyere koncertoptagelse fra i sommer. En koncert, der fandt sted i Catalonien den 14. juli 2026. Og pianisten Martin Helmchen, han kommer i øvrigt til København om få dage. Den 1. og 2. oktober, der er han solist i Brahms anden klaverkoncert med DR Symfoniorkestret og dirigenten Adam Hickox i koncertsalen. Lige her, der kan du høre ham spille musik af Beethoven, en af Beethovens Diabelli-variationer.

0: en af Beethovens Diabelli-variationer. Det her, det var en fugetta, spillet af Martin Helmschen. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien reporter Frederik Barsø.
2: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
1: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
2: Det er en base, der er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
1: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
3: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark, til der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
1: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Klassisk mix på P2.
6: Ja, og i dag med mig, Max Fage Petersen, og jeg lægger ud med indtryk fra sensommeren.

Det tyske symfoniorkester spillede her musik af William Lloyd Webber. Far til Andrew Lloyd Webber. Jeg synes godt, man kan høre en åre der. En særlig sensibilitet og bløde strygere. A Late Summer Impression hedder satsen, vi hørte her. Men sensommer er jo ikke bare eftertænksomhed i et gyldent lys. Der er stadig ting, der skal gøres i haven og på marken. Bladene skal rives sammen, og jorden skal pløjes.

Musik her af Dvorak, ansat fra hans strygekvintet i S-tur. Det var Parker-kvartetten, der spillede. De havde Kim Kaskashian med som ekstra bratschist. Eftertænksomt efterår. Ja, det kan jo også være, at man kigger tilbage på sommeren. Jeg synes, det lyder af sommer her, hvor underholdningsorkestret spiller Mozart.

Det gik stærkt. I tempo Allegro, finalen fra Mozarts symfoni nummer 39, Adam Fischer dirigerede Danmarks Underholdningsorkester. Tilbage til efteråret, hvor skyerne farer hastigt hen over himlen på en måneklar nat, og to mennesker står med armen om hinanden og kigger op.

0: soll sich der Mond nicht heller scheinen. Der er noget med det månelys, når vi står her på jorden og kigger op, som mennesker altid har gjort. Brahms har skrevet musikken, og her var det Jonas Müller og Teresa Pilsel, der stod med armen om hinanden. Og Leonard Becker akkompagnerede deres sang.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu kan vi måske få dulmet vores restløse efterårsenergi med noget musik, der også rummer en restløshed. Det er Lange Müller, dansk komponist og en central skikkelse der i overgangen fra den romantiske tradition til det tidlige 20. århundredes musik. Den danske klavertrio spiller her første sats fra Lange Müllers klavertrio i F-mol.

Katrine Gislinge på klaver, Lars Bjørnkjær, violin, Toke Møldrup på cello, tilsammen den danske klavertrio, og de spillede her første sats af Lange Müllers klavertrio i F-mål. Det næste, det har jeg glædet mig til, for jeg kan godt lide Prokofjev. Der er noget lejende over musikken, som vi skal høre nu. Det er første sats fra Prokofjevs Sinfonietta i A-dur. Og vi skal høre det med Bournemouth-symfonikerne og dirigent Kirill Karabits. Det er dem, der leger med stoffet her.

Ja, så ved jeg ikke, hvorfor man vælger at kalde albummet Prokofjev Symfonier Volume 2. Det sælger der ikke helt varen, men sådan er det nogle gange i klassisk musik. Man skal selv opdage, at der ligger en juvel gemt her midt i et tørt katalog. Men i det mindste er der et flot billede af dirigenten Kirill Karapits på coveret, og Bournemouth-symfonikerne spiller jo dejligt, så jeg lægger mig fladt ned igen.

Luc Beausejour spillede Bach her fra Das Wohltemperierte Klavier, præludium nummer 2 i C-mol. Og så kommer der igen lidt tørt et Bach-Werkverzeichnis, katalog nummer 871, fra listen over værker af Bach. Og det er da også meget godt at have styr på. Det siger bare ikke så meget om musikken, men det skal det måske heller ikke. Jeg kan sige, at det næste, det er musik af den franske komponist Charlotte Souy. Og det er musik fra årene omkring 1. verdenskrig. Charlotte Souy fik at vide, at hendes mand var dræbt ved fronten. Men det var en fejl. En uge efter stod han pludselig i døren. Lys levende om en hårdt såret. Og noget af det har muligvis sat sig her i musikken, hvor alt er fryd og gammel til at begynde med. Men så breder mørket og uroen sig efter halvandet minut cirka.

Ja, vi hørte ansats fra symfoni i sismol, Grande Guerre, det er den også kaldt. Det hedder Første Verdenskrig på fransk, og det var et orkester fra Bordeaux, der spillede her. Musik er altså komponeret af Charlotte Zouy.

Jeg smelter, og det er, fordi det lyder så stjernegodt her, hvor Henrik Dam Thomsen og Ulrik Stærk spillede. Sjælen fordamper, og ja, det hedder satsen også, L'âme évaporée, en romance af Debussy. Du får lidt musik af Carl Nielsen til at samle stumperne her frem mod en radioavis.

0: Der er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, dog ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er med på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford-flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krisesituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
5: Klassisk mix på P2.
6: Hvis du ikke ved, hvordan du kommer i gang om morgenen, så har jeg noget her, du måske kan bruge.

Fra Vivaldis dobbeltkoncert i A-mol fik vi her tredje sats, og det var de to violinister, Daniel Hope og Simos Papanas, og så var det kammerorkester Basel, der akkompagnerede. Og du lytter til Klassisk Mix i dag med mig, Max Fage Petersen. Vi skal høre musik af Camille Saint-Saëns, hans klaverkoncert nummer 2, i en optagelse med Thomas Søndergaard og det skotske nationalorkester, og Simon Tripczewski er solist. Det er om 8-9 minutter. Først skal vi have den store tromme frem.

falsk er lykken hul i ryggen, og skæbnen vinder til sidst. Den slår selv den stærkeste mand om kul. Tak for kaffe med Karl Orffs Carmen Apurana, en indspilning her med Bayerns Radiosymfoniorkester og kor. Og vi kan lige puste lidt ud her sammen med et par træblæsere.

En sats fra blæserkvintet i A-dur, musik af den hollandske komponist Johannes Meinardus Kuhnen, spillet her af ensemblet Viotta. Nu skal vi høre Saint-Saëns klaverkoncert nummer 2, en koncert, der står i G-mol, og som begynder med en længere solokadence, hvor pianisten spiller alene, og hvor det måske godt kunne lyde, som om han improviserer frit. Så kommer orkestret på, og koncerten folder sig ud for alvor. Saint-Saëns skrev klaverkoncerten, vi skal høre nu, over en kort periode. 17 dage var, hvad han skulle bruge på det, og koncerten blev uropført i Paris 13. maj 1868. Det er i år, den også var blevet skrevet. Og som mange andre nye værker i den klassiske musiks historie, så var publikum ikke overvældende begejstret. En kølig modtagelse kan man læse sig til. Og jeg ser for mig et enkelt løft med øjenbrynet. Ansats kunne de godt lide dog. Og der var en ganske bestemt herre blandt publikum, som godt kunne lide det hele, alt det han hørte. Det var Franz Liszt, som var til stede i Paris og godt kunne se kvaliteterne i det her, på det her tidspunkt, splinter nye værk. Og siden er køligheden fordampet. Nu siger publikum ja tak til Saint-Saëns og hans klaverkoncert nummer 2. Og det kan jeg godt forstå, for jeg synes, det er rigtig god musik. Mange flotte farver, interessante udviklinger og noget sådan næsten Chopin over det. Inderligt romantisk, men samtidig inciterende og flot simpelthen. Og Rachmaninoff venter også rundt om hjørnet, synes jeg, man kan høre. Simon Tripczewski er solist her, sammen med det skotske nationalorkester, og det er Thomas Søndergaard, der dirigerer.

Komponisten Camille Saint-Saëns var også en virkelig god pianist, en af de største på sin egen tid. Det kan man da godt høre her i hans klaverkoncert nummer 2. Det er meget virtuost, og altså ikke kun noget, han havde i tankerne. Nej, han kunne sørme selv spille det, hvis det skulle være. Her var det Simon Tripczewski, der fik lov til at prøve kræfter med materialet, og han er også bare rigtig god. Og han var også i gode hænder hos danske Thomas Søndergaard, der dirigerede på indspillingen her med det skotske nationalorkester. En indspilling udkommet i august 2026 på pladeselskabet Lin Records.

Ja, her var vi ude og gå lidt i statlig gang, som man kan gøre det på en udstilling, når man går fra et billede til det næste. Promenaden fra Mussorgskijs udstillingsbilleder. Og promenaden fortsætter i bløde sivsko hen over en fløjlsblød eng med langt ædelt grønt græs.

Musik her af en tysk komponist, som jeg ikke kan huske, at jeg har stødt på tidligere, Heinrich von Herzogenberg. Han levede fra 1843 til år 1900, og han var elev af Brahms, der til sidst måtte give sig. Heinrich her, jo, han kan mere end de andre. Så det blå stempel fra Brahms. Det var også en lækker andante, vi fik her, ansat af strygetrio i A-dur-musik, altså af Heinrich von Herzogenberg. Lad os få klaveret frem igen, og lad os få en dame, der virkelig også kan spille på det, så der kommer røg ud af tangenterne. Martha Argerich, her sammen med cellist Edgar Moreau, og musik af Chopin.

0: Introduktion og Polonaise Brillante, musik af Chopin her, smukt turneret af Marta Argerich og Edgar Moreau, som var det en vals med et ordentligt svung helt ud i hjørnerne på dansegulvet. Tak for nu, siger jeg, Max Fage Petersen. Jeg byder gerne op igen en anden gang, og indtil da, så må du have det så pænt. Vi høres ved.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
3: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
1: Selv er minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: Det midlertidige svinestop var i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
5: Jamen det vi ved, det er, at det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24 og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
5: Det er der det. Grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
1: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
6: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
1: For de aller yngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er jo også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
8: Dagen og musikken på B2.
9: En generøs september måned slutter snart. Altså på mange måder generøs i hvert fald. Tænk for eksempel på al den sol, vi har fået de seneste uger. Her på B2 er dagen og musikken så generøs som altid, med en masse dejlig musik at slappe af til, eller danse til, eller mene noget om, eller hvad du nu lige har lyst til. Jeg hedder Nina Ørum. Velkommen indenfor.

Rafael Aguirre på guitar. Fitness for fingrene må det være at spille sådan en forholdsvis hurtig sats som den her. Det var en spansk serenade komponeret af Joaquín Malats. Lys, lys, lys har vi fået her i weekenden, der lige er over. Som om september lige vil benytte en sidste chance for at charmere os, inden måneden slutter. Masser af sol fik vi i dagtimerne, både lørdag og søndag, og når solen gik ned, kom månen så lysende stor og fuld frem på himlen. Vi skal bare have lys, skal vi, inden oktober og november venter lige straks. Blidt lys i musikken kan Elgar tænde.

Der er sådan en blid, lysende fornemmelse i satsen her, lige indtil den slutter med punktum, kan man sige. Det er en morgensang, Chanson de Matin, komponeret af Elgar, og den blev spillet af Ulf Wallin på violin og Roland Pyntinen på klavier. Og ja, solen skinnede sådan i weekenden. I hvert fald, hvor jeg befandt mig her nær København. I går hængte jeg sengetøj ud og tørre i solen og tænkte, at måske er det sidste gang, der er mulighed for det her i 2026. Og så tænkte jeg, den der duft af soltørret sengetøj, gid den blev hængende i sengetøjet helt frem til november, den vil være så skøn at kunne hive frem.

fra Sibelius, kong Christian den anden suite, var det fjerde sats, en serenade. Og jeg har den med lige i dag af årsager, der hverken har med konger eller Sibelius eller Finland at gøre. Jeg har simpelthen taget satsen med i dag, fordi det er det walisiske symfoniorkester, der spiller under ledelse af danske Thomas Søndergaard. Og jeg tænkte, at oven på en fodboldlandskamp i går mellem Danmark og Wales, så kunne det være på sin plads lige at komme med et eksempel på et konstruktivt dansk-walisisk samarbejde, som vi altså fik her i musikken. Jeg så ikke hele fodboldkampen mellem Danmark og Wales. Den endte 2-0, ved jeg, til Danmark. Godt gået. Wales. Når vi nu lige er ved Wales, der er en walisisk stemme, som altid, og jeg mener faktisk altid, bare gør mit humør en lille my bedre. Den tilhører Bryn Terfel.

Hvis jeg engang fik råd til at hyre Brent Tuval til en fest, så skulle han synge Molly Malone. Jeg elsker den sang. En irsk folkesang, Molly Malone, sunget af walisiske Brent Tuval, og her bliver han akkompagneret af London Symfonikerne. Klokken er blevet 16:22, og må jeg ikke foreslå en dyb vejrtrækning helt ned i maven, og så ånd lige så stille ud.

så meget ro, og alligevel en lille modstand, som sådan en lille bitte utålmodighed nogle steder. Derfor mærkes musikken i maven, synes jeg. Det var et af Schuberts Moments Musicaux, det der står i A-dur, og det var Paul Lewis, der spillede. Nu skal vi høre Haydn, og det mærkes ikke helt på samme måde, sådan dybt i maven. Det er sådan lidt mere kildende til en start i hvert fald.

Kan man mærke sådan en finalesats fra en Haydn-symfoni? Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg kan mærke den på en måde, hvor jeg sådan ranker ryggen og får lyst til at opføre mig meget ordentligt. Men jeg kan ikke mærke den sådan i maven eller med tårer i øjnene. Og det er jo ikke, fordi det er noget kvalitetsmærke i sig selv. Jeg holder virkelig meget af Haydns musik. Hver ting til sin tid. Samtidig er det dejligt at stå og ranke ryggen. Det var finalen fra Haydns symfoni nummer 86. Den står i D-dur og blev spillet af Danmarks Underholdningsorkester under ledelse af Adam Fischer. Og her er det dagen af musikken, du lytter til.

cello og klaver, og lidt på skift er de den blide og den bestemmende, synes jeg, at høre. Janne Fredens på cello og Søren Rastogi på klaver, og de spillede en sats fra en cellosonate i A-mol af hollandske Henriette Bosmans. Jagtsæsonen er i gang nu, og den åbner endnu mere op på torsdag. Når det bliver oktober, så er det noget med, at man også må jage krondyr og råvildt med mere. Nå, jeg ved ikke særlig meget om jagt, men har man sagt jagt, så siger man også meget nemt horn. Hornet er nemlig født som et jagtinstrument længe før det kom ind i koncertsalen. Der blev det altså blæst ude i skovene. Og det er den ene grund til, at vi altså her i dag, når musikken går på opdagelse i hornmusik i denne uge. Den anden grund er klangen. Den er så rund og mørk og en lille smule tilsløret som sådan en rigtig efterårsdag. I dag har jeg taget en sats med fra en af Mozarts hornkoncerter. Han skrev alle sine hornkoncerter til en god ven, Josef Leutgeb, som da han var ung, var hornist ved hoffet i Salzburg. Senere spillede han ikke så meget horn mere, så åbnede han en osteforretning, har jeg læst, og det er jo egentlig sådan en oplysning, vi ikke kan bruge det så meget. Det er bare sådan lidt pudsigt, at han først var hornist, og så blev han ostehandler. Men Josef Leutgeb og Mozart havde en meget, meget fin relation. Mozart kunne godt lide at drille Leutgeb. I et af sine partiturer til en af hornkoncerterne kaldte han vennen sådan noget som æsel og okse og tåbe. De havde sådan en meget fri tone. Og partituret til den fjerde hornkoncert, og det er den, jeg har en sats med fra i dag, der har Mozart skrevet noderne

med sådan fire forskellige farver blæk, uden helt at forklare, hvorfor noget er blåt, og noget er rødt, og noget er grønt. Altså, vi ved det ikke, når vi lytter, og angiveligt så vidste Josef Leutgeb, som skulle spille noderne, heller ikke, om der lå noget, der skulle tolkes i de der forskellige farver, eller om det bare var for sjov for at forvirre ham. Under alle omstændigheder, så er det en virkelig dejlig hornkoncert, og jeg har taget anden satsen med, en romance, hvor det ikke sådan er jagtstemningen, vi lytter, men lige netop noget meget mere romantisk hornmusik.

Så blødt og varmt hornet klinger her i Mozarts hornkoncert nummer 4 i A-dur. Vi fik anden satsen, en romance, og det var britiske Alec Frank Gemmell på horn, han spillede sammen med det svenske kammerorkester. Og hornmusik får du hele ugen her i Dagen om Musikken.

fransk barokmusik, spillet af det hollandske Odyssee Ensemble. Det var en sats fra Air Champêtre af Michel Pignolet de Monteclair. Han hed faktisk bare Michel Pignolet, men så syntes han, det der Monteclair lød så flot, og det fik han så med på sit navn, da han begyndte at blive lidt berømt som komponist. Så gælder det jo om at have et navn, man kan huske. Nu er vi nået til ugens album på B2, og det er med pianisten Bruce Liu. Han vandt den meget prestigefulde Chopin-konkurrence i 2021, og han er en pianist med sådan en meget særlig evne til at få klaveret til sådan at tale blødt, klart, næsten vægtløst. Det her album er samlet omkring månen, ikke kun som noget romantisk og sølvskinnende på nattehimlen, men også som det, der sker, når aftenen falder på, og man vender blikket lidt indad. Der er musik af Chopin og Beethoven, Debussy, Scriabin, Philip Glass, danske Agnes Obel, og så er der også musik med af Federico Mompou. Og det er netop en sats af ham, vi skal høre nu. Hans fantasi over Au clair de la lune, altså over den gamle franske børnesang om måneskinnet. Pianisten Bruce Liu beskriver Mompous musik som noget, der hører stilheden til. Musik, der ikke kommer brasende ind i rummet, men næsten skal findes, hentes frem som sådan en lille skjult skat.

Den var godt gemt inde i musikken. Pjerret sagde til månen, eller Au clair de la lune. Musikken her var en fantasi, skrevet af den katalanske komponist Federico Mompou. En fantasi over Pjerret sagde til månen, og det var pianisten Bruce Lieu, der spillede musik, der er med på ugens album her på P2.

0: Anden sats fra Rued Langgaards strygkvartet nummer 4. Den hedder også Sommerdage, og om end sommerdagen er slut her 2026, så står musikken så flot alligevel. Det var Nightingale String Quartet, der spillede. Nu nærmer klokken sig 17, og der kommer en radioavis her på B2. Efter radioavisen fortsætter dagen og musikken, og du kan blandt andet høre om en helt aktuel koncert, der finder sted på Falster senere her i dag.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: Britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
5: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
4: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
6: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
4: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
7: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
4: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
8: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
4: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
8: Ja, det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også de juristerne i Justitsministeriet, os der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
4: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selvom den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
9: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat. Men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
4: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
9: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde grønne. Men internt på den røde grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
4: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering.
9: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid før, at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det til at tage noget tid.
4: I aften og i nat bliver det mest skyde, og lidt regn kan vi også få, ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
10: Dagen og musikken på B2.
0: Ja, velkommen til anden time af Dagen og Musikken på denne sidste mandag i september. Jeg tror, at der går fem helt unge musikere rundt lige nu på Falster eller tæt på og har sommerfugle blafrende rundt i maven. Hør hvorfor om 5-6 minutter. Så satte jeg også på at nå omkring en lille musikalsk nyhed om en slange i løbet af den næste times tid. En slange ved navn Princess. Jeg hedder Nina Ørum.

trompetetyde i B-dur, komponeret af Alexander Gödicke og spillet af Matilda Lloyd og London Symfonikerne. Hvad drømmer man mon om som helt ung musiker? Jo, hvis man har ambitioner om sådan virkelig at blive noget ved musikken, så kunne en drøm sikkert meget vel være at prøve at spille med professionelle musikere. Måske endda prøve at spille en koncert sammen med professionelle musikere. Den chance er der faktisk 5 helt unge musikere, der får i aften sammen med musikerne i Ensemble Storstrøm. Jeg har en aftale nu med fløjtenist Svend Melby fra Ensemble Storstrøm om, at han lige vil fortælle lidt om aftenens koncert. Mens jeg ringer ham op, så lad os lytte til Ensemble Storstrøm, der her spiller musik af Grieg.

0: Hørte drengen. Det er et af Griegs lyriske stykker, spillet af Ensemble Storstrøm. Og på fløjten, som er meget markant indimellem i satsen her, var det Svend Melby, som jeg har med på en telefon nu. Hej Svend.
1: Hej Nina.
0: Og tusind tak, fordi jeg lige må ringe dig op.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Du skal jo spille koncert med Ensemble Storstrøm i aften i Stubbekøbing Kirke. Musik, ja, blandt andet er Grieg faktisk, men også er Mozart, Vivaldi, Telemann og en masse andre. Og der er det særlige ved koncerten i aften, at det ikke udelukkende er jer fra Ensemble Storstrøm, der spiller. I har fem helt unge musikere med også. Vil du ikke lige fortælle, hvad det er for en koncert?
1: Jo, det vil jeg gerne. Det udspringer sig af konkurrencen Unge Spiller Klassisk, som i Region Sjælland fandt sted i foråret. Og der sidder jeg så, og nogle gange også en anden af mine kolleger fra Ensemble, i juryen. Og efter konkurrencedagen, så nominerer vi nogle af de unge til at være solister med Ensemble ved en lille koncertrække her i september måned.
0: Og hvad, er, så, hvad er tanken bag sådan en koncert? Altså hvorfor? Jamen,
1: tanken er at give de unge et fantastisk tilbud, fordi de så har et halvt år til at forberede sig på opgaven, hvad de alle sammen tager meget seriøst. Mm-hmm. Og de så får chancen i en lille koncertforløb nu. I år har vi fire koncerter. Og det er bare så fantastisk værdifuldt for dem at gennemføre det forløb.
0: Og det kan jeg jo egentlig sagtens forstå, det er. Altså det der med, at de så har et halvt år, hvor de har den her gulerod at øve frem mod, det må være en fantastisk motivation. Men hvad med for jer i Ensemble Storstrøm? Hvad får I ud af det?
1: Jamen det er sådan et arbejde, der bærer glæden i sig selv, fordi vi kan virkelig se, at det gør en kæmpe forskel for de unge. Og gennem de 15 år, hvor vi har lavet de koncerter, har vi fået så mange vidnesbyrd fra de unge selv og deres lærer og deres forældre om, at de husker det, og hvor stor en betydning det har haft i deres musikalske liv, uanset om de bliver musikere, eller de bare får den forstærkede glæden ved musik gennem det forløb.
0: Er de nervøse nu, tror du, her et par timer før?
1: Nu havde vi to koncerter i går, og den første, der var de nervøse, og den anden, der var de lidt mindre nervøse, og nu tror jeg, at de kan fyre den af i aften.
0: Hvor er det godt. Det er klokken 19 i Stubbekøbing Kirke.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Og jeg skal lige høre, Svend, altså, hvad laver du her et par timer før?
1: Lige nu så sidder jeg i bilen med en kollega, som vi skal køre sammen op til Stubbekøbing Kirke. Og så er der en lille kort forprøve, og så er koncerten lige.
0: Må I få en rigtig god koncert, alle mand, unge som ældre musikere?
1: Ja, tak skal du have.
0: Og jeg har faktisk taget et stykke musik med her, som jeg ved er et af dem, man kan høre til koncerten i aften, nemlig første sats fra Max Bruchs Andante for 8 stykker for klarinet, bratsch og klaver.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: God koncert.
1: Tak skal du have. Hej, hej.
0: Hej.

fra Max Bruchs 8 stykker for klarinet, bratsch og klaver var dette den første sats, det første stykke, spillet af Eva-Katrine Dalsgaard, Tanja Sapolsky og Giovanni Ponzi. Man kan tale om opklaring, man kan tale om afklaring. Begge dele kan rummes i musik.

det kan klare tankerne at løbe en tur, synes nogen, og læse en bog, synes andre, og kigge ud i luften, synes andre igen. Det kan også klare tankerne at lytte til Brahms intermezzo i A-dur. Her var det Lars Fugt, der spillede. Og du lytter til Dagen og Musikken. På Metropolitan Operaen i New York har de lige holdt en audition forud for en ny opsætning af Mozarts opera, Così fan tutte. Og det, de søgte, var ikke en sanger, det var en slange. Og den her audition endte sådan, at det var en boaslange, en kongeboa, det er sådan en kæmpe tyk slange. En kongeboa ved navn Princess, der fik rollen i Così fan tutte, efter at have vist sig rolig og tryg nok til at optræde på scenen. Og når der nu skal være en slange med i Così fan tutte, så er det fordi operaen i den her nye opsætning er flyttet til sådan et forlystelsessted i 50'ernes stil, hvor der altså skal være en slangetæmmer med levende slange med på scenen. Ja, så kan jeg også lige oplyse, at der er altså også fundet en understudy, en mindre slange ved navn Nala, hvis slangen Princess skulle få kolde fødder. Ja, eller hvad man nu siger om en slange. Så altså godt gået, Princess. Her får du fra os overturen fra Così fan tutte.

Overturen fra Mozarts opera Così fan tutte, og det var Dresdens Statskapel, der spillede under ledelse af Colin Davis. Jeg fortalte lige, at der på Metropolitan Operaen i New York venter en opsætning af Così fan tutte, hvor i der skal bruges en slange, og der har lige været slange audition for at finde en slange, der kunne være rolig nok på scenen. Men nu vi lige er ved opera i New York, så læste jeg, at New Yorks borgmester, Mamdani, han lige har introduceret et projekt, han kalder Opera for All. Og på grund af det projekt har han sat 70.000 gratis billetter til Metropolitan Operaen i spil for alle New Yorks borgere. Der er 10.000 billetter om måneden hele sæsonen, og de bliver fordelt ved en lodtrækning blandt alle New Yorks borgere, der har lyst til at være med i den her lodtrækning. Det eneste, det kræver, er, at man ikke selv må have købt en billet til The Met siden 2019. Hvor er det flot og generøst af borgmesteren. Gratis operabilletter kan jeg ikke tilbyde her i Dagen om Musikken, men du får verdens bedste septembersang, som du er velkommen til at synge med på ganske kvitterfrit.

Septembers himmel er så blå. Der er ikke mange dage mere, hvor den sang passer helt perfekt. På torsdag når vi oktober. Tekst er Alex Garf, toner er Otto Mortensen, og det var DR Vokalensemblet, der sang under ledelse.

barnet eller for den voksne. Og en gang, hvor jeg stod og kiggede efter de her lus, så man skal jo ligesom prøve at få tankerne på noget andet, så kom jeg til at tænke på, at hvis der sidder de her små lus eller luseæg på et hår, så kan det faktisk godt ligne noder på nodelinjer. Og så synes jeg, det bliver sådan lidt mere til at gå til. Heldigvis klør musik som regel kun på en god måde, modsat lus.

elegance og også krast temperament. Det er ret raffineret at kunne kombinere i en lille sats. Det er Paganini, der har skrevet denne caprice i B-dur af Lina Ibragimova-spillet. Og jeg fortsætter med stryger, men nu i noget andet. Blidt temperament.

fra Dvorak's Serenade for stryger i E-dur var det anden sats. Kammerata Bernd spillede under ledelse af Antje Weithaas. Æbler er der alle vegne lige nu. I haver, i kurve, på græsplæner, i poser fra en nabo, der gerne lige vil af med lidt af årets overflod. Jeg læste en meget sjov artikel på dr.dk, hvor det fremgik, at æblet jo engang var danskernes slik. Altså før vingummier og chokolade og karameller, så var det haven, man gik ud i, når man ville have lidt sødt. Og det er egentlig sådan en meget dejlig tanke, at slik det lige hang ude på et træ i haven. Men siden trak æblet vist lidt nitten, kan man sige, det blev det, der lå tilbage i for eksempel julegodteposen, når alt det rigtige slik var spist. Men fremgår det artiklen her, nu er æblet på vej tilbage igen, fordi vi gerne vil bruge det, der er omkring os, bæredygtighed. Og også fordi æbler kan blive til så meget, altså mos og most og kompot og kage og cider og alt muligt. Og jeg må sige, jeg er helt med. Jeg elsker æbler, især når de sådan er sprøde og saftige og lige præcis syrlige nok til, at det får en til sådan at sitre lidt.

sofastykket var det her. Man kan selv tolke, hvad der ligger i den titel. Sofastykket af og med Dreamers Circus. Dagen og musikken er snart nået til vejs ende. Det bliver Bach, der lukker og slukker.

0: Anden sats fra Bachs Partita nummer 6 i E-mol, Víkingur Ólafsson spillede. Og således sluttede Dagen og Musikken denne mandag i september. Jeg hedder Nina Ørum. Tak fordi du lyttede med, og blev endelig hængende. Der kommer en kort radioavis, og efter den Hammers komponister i aften om Clara Schumann. Et elskende hjerte bryder sig ikke om fare, hedder overskriften. Det er 18.05.
1: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms anden. Den tyske pianist Martin Hemmschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR Symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms i koncertsalen på torsdag og fredag kl. 19.30. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldende køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark foreløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
3: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åben. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
2: Lød det her fra Leonora Døbke Lund, og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
5: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
2: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
5: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
2: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
6: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, og ellers så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
7: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
6: Og hvordan, ja, specifikt her børnehusroligheder, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
7: Altså, nu er det jo så heldigvis så meget, man har, men lidt har jo også ret. Og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis sådan nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
6: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
7: fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
2: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Søe Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
8: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er jo også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
2: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende et brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
1: Hammers komponister med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.

år 1842 skriver den danske skuespillerinde Johanne Louise Heiberg efter at have været til koncert. Når hun sad ved klaveret og spillede sine herlige musiknumre, hvad var det da, der greb alle? Ikke færdigheden, den havde mange andre i en endnu højere grad end hun. Det var den ånd, der gik fra hendes inderste med en varme, med en inderlighed, med en dybde, en renhed i følelsen over til de døde tangenter og fremlokkede toner, så dybe, så smeltende, at de tvang tilhørende til at lytte med ærbødighed til, hvad der her skænkedes dem af rent kunstnersind og kunstnerhjerte. Ja, personligheden hos en kunstner, det er hovedsagen. De blivende indtryk kan kun personligheden fremkalde. En sådan personlighed har hun, Clara Schumann.

0: denne kunstneriske personlighed, Clara Schumann, er vel nok musikhistoriens mest berømte bifigur.
1: Men ikke i dag.
0: Ikke i dag, nej. Johanne Louise Heiberg kalder hende altså en kunstnerisk personlighed, der virkelig kan formidle følelser og kunst. Og Clara Schumann er sådan en, som ja, jeg har fortalt om hende igen og igen, og det har jeg også her i programmet, fordi hun er den vigtigste person i to af alle tiders bedste komponisters liv, to af mine yndlingskomponister, nemlig Robert Schumann og Johannes Brahms. Og den her kærlighedshistorie til de to mænd og det såkaldte trekantsdrama, det er simpelthen så lækkert at tale om og dykke ned i, at det er blevet til Hollywood-film, og det er også blevet til en episode her i Hammers komponister Torkild. Men sagen er jo den, at kvinden Clara Schumann ikke var biperson, men hovedperson i sit eget liv. Og jeg synes, og vi synes, at hendes historie fortjener at blive fortalt fra hendes eget perspektiv. Vi skal ikke stille os tilfreds med at forstå, hvad Clara betød for Schumann og Brahms. Vi skal også forstå, hvad Schumann og Brahms betød for Clara. Og det er det, vi skal i dag, Torkel.
1: Ja!
0: For historien om Clara Schumann er altså ikke først og fremmest historien om sådan en muse. Det er historien om en af 1800-tallets mest betydningsfulde kunstnere og musikere. En kvinde, der var blandt sin samtids absolut bedste pianister. En kolossal international turnerende stjerne, som definerede en måde at spille klaver på, der trækker tråde helt frem til i dag. Og så var hun altså også komponist og skrev værker, som i den grad er værd at lytte til.
1: Og så er der selvfølgelig kærligheden, og der er de her to meget berømte mænd. Og udfordringen ved at være kvinde i 1800-tallet, at være kunstner og være mor og sine børns tryghed i en mandsdomineret verden, et mandsdomineret kunstnermiljø her i 1800-tallet. Så det er selvfølgelig også en del af historien.
0: Det er det. Den negligerer vi ikke. Men altså, først og fremmest historien om Clara Schumann, historien om romantisk musik på højt niveau, en dramatisk personfortælling om uendelig kærlighed, had, sorg og viljestyrke. Clara Schumanns fortælling, den kaster vi os ud i nu.

0: Clara Josefine Wick. Hov, var det ikke Schumann? Jo, det er hendes børnenavn, hendes pigenavn, Wick. Hun bliver født i Leipzig den 13. september 1819. Hendes far, Friedrich Wick, han er klaverpædagog. Pædagog er måske et stort ord, det vender vi tilbage til. Så er han også forretningsmand. Han sælger klaver, han udlejer klaver, han driver et lille lånebibliotek med noder. Moren, Marianne, hun er en virkelig dygtig pianist og sangerinde. Hun optræder i Gewandhaus, og det er den der fornemme koncertsal, og det kan man også høre meget mere om, fordi vi har både snakket om Mendelssohn der og den danske gade.
1: Lige præcis.
0: Ja. Man kan lige måske lukke øjnene og forestille sig, hvordan det ser ud derhjemme, for der er instrumenter overalt i Claras barndomshjem. Det er ikke så meget et hjem, hvor der er et klaver. Det er mere en klaverbutik, hvor der så ligesom er et hjem et sted, et eller andet sted, ind bag og ind imellem alle de her mange klaverer. Der er så det lille arbejderbej, at det er langt fra et lykkeligt hjem. Friedrich Wick, han er dygtig, han er ambitiøs, og så er han rasende. Han er faktisk lidt et møgsfin. Han er vores skurk i dagens fortælling, ja. Så er det sagt. Og da Clara, hun er kun 4,5 år, så forlader moren familien. Hun smutter, og de bliver skilt, og så er der sådan nogle juridiske detaljer, der gør, at da Clara, hun fylder 5, så kan moren så den endelig flytte, og faren får datteren.
1: Ja, så hun vokser simpelthen op alene med sin far.
0: Og vi har etableret, at han ikke er den mest pædagogiske pædagog i hele verden.
1: Jeps.
0: Fordi han opdager hurtigt, hov, min datter, hun er absurd dygtig til at spille klaver. Det skal der lave noget mønt på. Og det går han så i gang med. Hvis vi skal have et billede af sådan, hvor underligt det her hjem har været, så er der sådan en detalje, nemlig den, at Clara, hun siger ikke et ord, før hun er over 4 år gammel. Altså, familien tror måske, hun døv, måske hun tungnem, altså måske hun dum simpelthen. Men det kan også være, at det her hjem bare har været larmende. At der har været rigtig mange skænderier, rigtig meget ubehag, hun har ikke haft lyst til at bidrage til det her hjem.
1: Nej,
0: det er den fornemmelse, jeg får. Altså ekstremt stor utryghed.
1: Ja.
0: Hun er altså næsten det her usynlige barn, som bliver skældt ud hele tiden, men jo også et barn, som kan spille helt vildt godt. Og derfor går faren i gang med sådan et meget systemisk system. Altså han siger, 1 times undervisning om dagen, 2 timer skal du øve, ikke mere, ikke mindre, og så er det ud og gå tur 2 timer hver dag. Og så kommer der så oven i det, harmonilærer, kontrapunkt, komposition, violin og sang. Almindelig skolegang, det får hun nærmest ikke. Der er også en anden sådan lille klam detalje, vi skal have med om faren, da han går i gang med at skrive Claras dagbog for hende. Altså jeg-person. Og så skriver han sådan noget, i dag har jeg været doven ved klaveret. Men altså ham, der skriver den, er det, altså, det er sådan en helt syret fortælling på en eller anden måde.
1: Nej, hvor er det skørt.
0: Jamen, det er sådan en, ja, altså, det er sådan en...
1: Ja, det er faktisk ikke rart.
0: Det er et drama om en rigtig dårlig barndom, simpelthen.
1: Ja, ja.
0: Ikke? Men hun er jo vildt dygtig, og allerede som 9-årig debuterer hun i det her Gewandhaus som pianist. Og i 1830, der giver hun sin første rigtige solokoncert. Hun er altså kun 11 år gammel. Og nu går det vildt stærkt. Hun turnerer, hun spiller for Goethe, for det ikke skal være løgn. Mm-hmm. Og han forærer hende så en medalje, den er med hans eget portræt på. Sådan ved man jo, at det er en ydmyg kunstner, man har spillet for.
1: Dejlige voksne mænd, hun har i sit liv, hva'?
0: Ja, i Paris møder hun Chopin, og hun møder også Paganini, og han siger, hey, vi skal spille sammen, og det får hun ikke lov til. Som 13-årig går hun i gang med for alvor at komponere, og nu er det en klaverkoncert, og den bliver uopført i 1835, og hvem dirigerer den, det gør selveste Felix Mendelssohn. Clara, hun er altså 16 år gammel, hun sidder selv ved flyglet. En vanvittig fremragende karriere er ved at begynde.
1: Og klaverkoncerten, det er den, vi har hørt her bag ved os. Hun er virkelig på vej, Clara Schumann. Men nu træder der en ny karakter ind i hendes liv, og så skifter musikken også.

0: Den herre, der træder ind i fortællingen nu, er nok ikke til nogens store overraskelse en mand ved navn Robert Schumann. Faktisk, Torkel, har han været der hele tiden.
1: Nå, okay.
0: Robert, han er 9 år ældre end Clara. Han er født i 1810, og han var kommet til Leipzig i 1828, fordi han skulle gå på universitetet. Han skulle læse jura. Men Robert var meget musikinteresseret. Han hørte den 9-årige Clara spille. Han lærte Claras lærer, og dermed også far, Friedrich Wieck, at kende, og blev så betaget af Friedrich Wieck, at han droppede ud af studiet, blev elev hos ham, og som studerende der jo ikke havde noget sted at bo, så han flyttede simpelthen ind i hjemmet hos denne upædagogiske pædagog og hans talentfulde datter. Glæden varede bare kun ganske kort. Den historie har vi fortalt for meget længe siden, da vi lavede program om Robert Schumann.
1: Han skadede sin finger eller hånd eller
0: sådan noget. I 1830. Ikke? Altså, han er manisk menneske. Og i et forsøg på at træne sine muskler i fingrene op, laver han sådan et eller andet rejseværk. Han binder nogle snore i sine fingre og ødelægger simpelthen en muskel i fingeren. Så han skal ikke længere være pianist. Han kan ikke blive pianist. Men han bliver i byen, han bliver omkring familien, og han besøger Clara og Friedrich, altså stort set på daglig basis. Og han er jo et på mange måder geni, selvom han nu ikke skal være pianist Robert Schumann. Han er kunstnersind, og det kan Friedrich Wieck ikke benægte. Men set med en fars og, som du sagde, en forretningsmands øjne, så er det ikke ligefrem drømmesvigersøn, der er trådt ind her.
1: Og grund til, at du siger det med drømmesvigersøn, det er fordi, de er blevet forelsket nu, de to. De går og kysser lidt i krogene bag klavierne.
0: Nej, det gør de ikke, fordi Clara er jo en lille pige.
1: Nå, okay.
0: Altså, hun
1: så,
0: er,
1: du, 12, er stadig børn.
0: Hun er 12-13 år. Jamen, det er jo ikke en pige, fordi han er jo næsten 10 år ældre.
1: Ja, okay, det kan jeg godt se.
0: Altså, han er 22, og hun er 13.
1: Okay.
0: Ja.
1: Så, jeg forstår.
0: Ja, okay, det er godt. Det er godt.
1: Men det kan være, det ligger lidt i kortene. Hvordan ser det ud, de her to unge mennesker, hvor er den eneste, der virker lidt i barn?
0: Ja, de er meget bedårende. Jeg sidder her med ungdomsbilledet. Her er hun netop som 13-årig. Det er fra en ret skøn bog, jeg har læst op til i dag. Skrevet af Grete Holmen i 1970. En Clara Schumann-biografi. Den har stået over på DR's bibliotek, og der var nogle af siden, der ikke var sprættet op, da jeg fik
1: efter 56 år.
0: Så den har stået der i 56 år samlet støv, men nu er den altså blevet læst, og den er god, den kan anbefales. Her er et billede af Clara som 13-årig, det er et tegnet billede, men altså hun sidder og er yndig, vil jeg sige, men også meget prinsesseagtig, klædt i en kjole af den anden verden med puffærmer så store, at hun ikke ville komme ind ad døren i studiet her, og med sløjfer i håret og øreringe og sådan et
1: hun er fin.
0: Ja, det er hun, også genert smil og helt mørkt hår. Og her er et billede af den unge Robert Schumann som studerende, som også er en meget, meget fin, du ved, med kalvekrys og butterfly og lang frakke, det mørke hår, men også en meget androgynt udseende.
1: Altså, ja, han var meget smuk der, som helt
0: ung. Det er meget smukke unge mennesker.
1: Nå, men altså, de bliver kærester, ikke?
0: Jo, det gør de jo. Det ender med at blive gift. Men i 1837, der tager det for alvor fart. Robert, han forærer Clara en halskæde eller en med perler i. Og Friedrich Wieck er blevet gift igen. Stedmoren siger de berømte ord. Clara, perler, betyder tårer.
1: Ej, er hun også en ond stedmor?
0: Åbenbart. Så forelskelsen er altså indtruffet, og på det her tidspunkt er jo så Clara 18 år. Mm. Så der spiller hun med på det. Men Friedrich Wieck bliver tosset. Jeg forbyder dem i fremtiden at have noget som helst med min datter at gøre. Jeg forbyder dem at skrive til hende, skriver han til Robert Schumann. Yes. Okay, så Friedrich Wieck har altså på det her tidspunkt brugt 18 år, eller siden hun kunne sætte sig ved et klaver, Clara, brugt stort set hele sit liv på sin datters karriere. Det er nærmest sådan en historie, ligesom Leopold og Wolfgang Amadeus Mozart. Han har investeret alt i, at Clara skulle blive en verdenspianist, og nu er hun så god, og nu skal frugterne høstes. Hun har en international karriere foran sig, og så kommer der, kunne hjælpe mig, sådan en utilregnelig, drikfældig mand ind i billedet, og hans datter forelsker sig i ham, og Friedrich er jo rasende. Han skriver til sin datter, som en tøjte smider du dig om halsen på den skørtejæger. Jeg vil skyde ham, hvis han endnu en gang skulle våge at nærme sig dig.
1: Det er altså godt, at vi har en god skurk i den her fortælling.
0: Han er virkelig en skurk, fordi kærligheden er stærk. De to, de elsker hinanden. Når de trodser Friedrich, de bliver ved med at skrive breve. Friedrich Wieck forsøger at hive sin datter væk fra Robert. Han tager med hende på turné. Han insisterer på, at han vil læse alle brevene. Han mærker, at hun bliver oprørt i sindet. Og så begår han, tror jeg måske nok, den ene lille fejl, at han kan mærke, at hun bliver mere rolig, hvis hun spiller hans musik.
1: No.
0: Så til en af koncerterne hvor Robert Schumann selv er til stede i sommeren 1837, der spiller Clara blandt andet Schumanns symfoniske etyder, og Robert ser det naturligvis som et tegn

0: Når hun spiller hans musik, så må det være, fordi hun elsker mig, tænker han. Og det får ham til simpelthen at fri til hende. På hendes 18-års fødselsdag den 13. september 1837 skriver hun: "Deres plan forekommer mig risikabel, men et elskende hjerte bryder sig ikke meget om fare. Altså, siger jeg, ja. Skulle Gud gøre min 18-års fødselsdag til en sorgens dag? Nej, det vil være for grusomt." Så de er altså blevet forlovet, og Robert Schumann beder formelt Friedrich Wieck om Claras hånd. Og gæt, hvad svaret er?
1: Nej.
0: Der udbryder krig.
1: Og bare for en lille detalje i historien her. Man er først myndig på det her tidspunkt, når man er 21.
0: Ja.
1: Altså, han kan faktisk sige nej, det er ham, der bestemmer.
0: Ja, det er det. Så hvis Clara og Robert skal giftes, så skal de have Friedrich Wiecks accept og godkendelse. Og det får de ikke, og helvede bryder løs. Friedrich Wieck tager Clara fra Robert og rejser rundt i Europa med hende og laver koncerter. De må ikke have nogen kontakt, de bliver ved med at prøve. Breve bliver opsnappet. Kontakten mellem de to elskende må foregå i hemmelighed eller gennem venner. Altså, Wieck han truer simpelthen sin egen datter med at gøre hende arveløs, tage alle penge, alt kapital fra hende, hvis hun ikke makker ret. Men igen, så dummer han sig en lille smule. For i begyndelsen af 1839, der skal Clara Schumann spille koncertturné i Paris. Hun er altså 19 år gammel, og for første gang rejser hun afsted uden sin far. Og det viser sig jo, det er jo et stort arbejde at være på turné. Hun skal arrangere koncerter og lege sale og forhandle honorarer og invitere publikum og alt, hvad man nu sådan skal på egen hånd. Og det er ligesom om, det bliver sådan en åbenbaring for hende. Det viser sig, det er jeg god til. Jeg kan stå på egne ben. Jeg er blevet en voksen kvinde. Og derfor beslutter hun at tage kampen op mod sin far. Hende og Robert slæber Friedrich Wieck i retten. Det gør familiens krig offentlig. Wieck, han er hæmningsløs i den her langvarige retssag. Han beskylder Robert for at være alkoholiker og økonomisk uansvarlig. Han bliver pålagt at skulle dokumentere sine anklager. Det kan han ikke. Han indleverer et skrift så groft, at det simpelthen ender med at svække hans egen sag. Og det er talk of town i den tysktalende del af Europa. Det er simpelthen noget snask, det her, ikke?
1: Ja.
0: I august 1840, der falder dommen. Robert og Clara vinder. De kan gifte sig, og det gør de. Og ved du, hvilken dato de gifter sig?
1: Nej. Hvordan skulle jeg vide det?
0: Du tænkte også meget lang tid over det.
1: Det var sådan 1. januar.
0: Juleaften. Ja. Ja, nej. De gifter sig den 12. september i en kirke uden for Leipzig. Mm-hmm. Og du har lige sagt, hvornår er det Clara, hun har fødselsdag?
1: Det har hun den 12. september.
0: 13. september.
1: Nå!
0: De gifter sig altså dagen før hun fylder 21, som sådan en rød klud i hovedet på Friedrich Wieck.
1: Altså, hvis de bare havde ventet en dag, så havde de kunne gøre det uden hele den retssag.
0: Yes, lige præcis. Det er simpelthen en måde at manifestere, vi har vundet den her sag, du er ude af vores liv. Det er altså ikke helt.
1: Er vores historie så slut? Var det det?
0: Ja, det kunne man sige. Nu er der jo bare lykke og fryd og gammel. Clara Schumann har fået sin vilje, og vi siger tak. Nej, vi siger ikke tak, fordi Clara Schumanns liv er ikke et eventyr. Hun går fra en stærk mandlig autoritet til en anden.

0: Den her musik, en romance fra opus 11, er skrevet af Clara Schumann. Fordi hun var altså også komponist. Mest i sine unge år, og mest skrev hun musik for sit eget instrument, for klaveret. Lige præcis opus 11, de tre romancer her, er skrevet i 1839, begyndt mens hun var i Paris og færdiggjort, mens den her retssag den kørte.
1: Og så hun har siddet der og tænkt på Robert.
0: Ja, åbenbart har kærligheden og ømheden og skønheden været større end vreden og forargelsen og raseriet. Det er i hvert fald meget blid musik. Jeg ved godt, sådan kan man ikke.
1: Jo, lad os tage, det siger vi.
0: Det interessante her er, at hun tilegner dem officielt Robert Schumann. Og Schumann på det her tidspunkt, han har stiftet og er redaktør for sådan et musiktidsskrift, der hedder Neue Zeitschrift für Musik. Og da han får den her romance, der trykker han den i magasinet.
1: Ja. Og hvad er en romance helt præcis? Betyder det bare lækkert blødt klavierstykke?
0: Ja, en romance er jo sådan et karakterstykke, som er romantisk i sin åre, som er langsom, som har det her sådan lidt bedrøvelige skønhedsideal.
1: Alright.
0: Der kan også komme sang på de danske lieder, romantiske lieder, kalder man jo nogle gange romancer, altså danske romancer. Og du kan høre, at musikken er bare romantisk og dejlig. Den er mørk, den er bittersød, og så er den velklingende, som bare pokker. Melankolsk og dybsindig og skrevet, vil jeg påstå, at man kan høre af en komponist, der kender sit instrument. Altså det er klavermusik, skrevet af en pianist til pianister. Og man kan også godt spørge lidt kritisk, jamen er det genialt, er det suverænt, er det meget bedre end alle mulige andre komponister på den her tid? Og hvis du spørger om det, så vil jeg sige, nej, ikke nødvendigvis. Altså det er relativt tilforladelig, meget, meget dejlig musik. Der er masser af andet Clara Schumann musik at tage, og få år senere, der skriver hun sådan mere Robert Schumann-inspireret musik, hvor der er mere drama, flere mellemstemmer, mere virtuositet, en lille smule mere sådan karakteristisk galskab eller vanvid. Prøv lige at høre lidt af den her skærtsum.

0: Var det galskab og vildskab, du sagde?
1: Ja. Ja.
0: Altså, jeg vil sige, hvis ikke du havde sagt ordene på forhånd, så var det ikke sådan de to ord, jeg lige
1: Nej,
0: havde knyttet på.
1: Jeg forstår, men jeg tror måske, det er en af pointerne. Jeg tror også, jeg sagde lidt mere.
0: Lidt mere, ja, okay.
1: Altså, fordi det er jo ikke lyden af Klaus Schumann. Den er ikke vanvittig. Det er romantisk klavermusik i korte former primært. Der er også, hun skriver også en sonate og en klavertrio, og vi har allerede været inde på hendes klaverkoncert osv. Der er større værker, men den store symfoni, det er sådan vilde, espressive et eller andet, det eksisterer ikke.
0: Altså, det lyder super lækkert.
1: Det lyder super lækkert, og det bliver endnu lækkere, jeg synes. Skal vi ikke lige blænde op for en anden af de tre romancer, opus 11, som altså er skrevet i 1839?

0: romancemusik af Klaus Schumann. Du sidder der blød som smør, kan jeg se.
1: Jeg synes, det er enormt dejligt. Du lader dig høre i bilen på vej hjem i dag.
0: Ja, tag et høretelefoner på.
1: Det må man ikke, tror jeg.
0: Nej, det må man ikke. Okay. Nå, men det er dejligt.
1: Vi er i midten af 1800-tallet. Sådan. Hvad sagde du? 1839?
0: Ja, altså vi bliver gift i 1840.
1: Fordi jeg tænker, det er jo lige her, hvor Liszt mania kører hen over Europa.
0: Ja.
1: Altså, hvor pigerne smider trusen op på scenen, var jeg lige ved at sige. Det er måske lidt en overdrivelse, men det er sådan noget med, kan man få en lok af hans hår, yes, og sådan noget. Ja, ja. Det er de der sådan, virtuosernes tid på en måde. Han var inspireret af violinisten Paganini, som har sådan noget dæmonisk vildt over sig. Man bliver nærmest sådan, mens man spiller, forført af djævlen på en eller anden måde, træde ind i et eller andet univers, transcendentalt, alt sådan noget.
0: Jo, men det er jo det, altså, vi også taler om. Altså, Liszt skriver også sin transcendentale etyder. Han ligner jo djævlen og går i lange sorte kåber med det der lange mystiske hår og er anemisk at se på. Altså, virtuosen er også djævlebesat.
1: Og det er den tradition, hun træder ind i, men som kvinde nu. Og det virker på mig, som om, nu har vi siddet og lyttet til hende op til i dag, som om, at hun begynder sådan at arbejde sig lidt væk fra den der. Det kan vi også mærke, fordi hun begynder at skrive musikkritiske ting og begynder at forholde sig meget aktivt til, hvad skal en koncert være? Altså, fordi på det tidspunkt, hvis du gik ind til en koncert, så har der været buhråb, og folk har råbt på, at hey, vi skal høre den med den, og så har der været improvisationer, altså mere som en popkoncert eller en jazzkoncert eller sådan noget. Og der er en modbølge på vej mod det, som jeg tror, hun er meget stor tilhænger af, som er sådan en, hey, lad os få en helt anden stemning ind i koncerten. En meget lækre, mere seriøs, lidt mere erbødig stemning ind i koncerten. Og hun bliver på en måde sådan bannerfører for en ny tids koncertmåde.
0: Ja, det har slået mig i forberedelsen til det her program og læsningen af Grete Holmens bog. Altså, hvor meget hun faktisk har været på barrikaderne i forhold til at påvirke den brede smag. Hvordan spiller man klaver? Hvordan går man til musik? Hvad er det for en musik, der skal være den fremherskende? Og det er rigtig sjovt, den musik, der klinger bag ved os nu, er fra hendes pure ungdom, hvor hun skriver sådan nogle parafraser, variationer, virtuose brillanterier over en arie fra Bellinis opera Piraterne. Altså det er sådan noget musik, som Liszt, han har skrevet kilometervis.
1: Det er blæremusik.
0: Det er show-off-musik. Ja. Skru lige op her.

0: Det er sådan noget rigtig Mathias Hammer-musik, det her, ikke? Det er sådan noget, du kan lide, ikke? Ej, de skal bare plære sig så meget som muligt, og så sidder du og tænker, ej, det kunne jeg også. Så.
1: Ja, det kunne jeg ikke, jo. Jeg kan godt lide folk, der kan spille hurtigt på klaver, men, ja. Men hun bevæger sig væk fra det her. Efterhånden som Liszt, han overtager det mere og mere, så bliver hun mere og mere konservativ. Mm. Men sådan i ordets bedste betydning, altså alt det her med, at der ligesom er to forskellige grene af romantiske forestillinger om, hvor musikken bevæger sig hen, der er hun altså meget på den der side, at vi skal ikke have for meget show, vi skal ikke have for meget brillanteri, vi skal ikke have for meget overflade og substansløst musik. Musikken må ikke udvikle sig til en personkult eller et show. Og i dag er det jo meget Brahms, som snart træder ind i historien, der ligesom er bannerfører for det. Men jeg vil altså sige, Clara Schumann, hun er kompromilløs i sit syn på komponister og musikere i den her tradition. Hun møder Liszt mange gange og får en eller anden form for venskab med ham, og hun skriver igen og igen, jeg kan jo ikke tage fra ham, at han kan spille klaver. Altså, han er bare tæske virtuos og god. Ja. Men hun bryder sig dybest set ikke om det. Og Liszts svigersøn, Richard Wagner. Og man kan ikke lave et program om komponister i 1800-tallet, uden at Richard Wagner er med, fordi han fylder bare så meget. Alle forholder sig til ham, og alle beundrer ham på en eller anden måde. Undtagen Clara Schumann. Og jeg har lige et citat her. At skulle sidde en hel aften igennem og se og høre på sådan en kærlighedsvanvid, der krænkede enhver anstændighedsfølelse, og at se, hvordan ikke blot publikum, men også musikerne frydede sig over det, var, må jeg sige, den sørgeligste oplevelse i hele min kunstneriske karriere.
0: Hun er på barrikaderne, men de konservative barrikader.
1: Det må man sige.
0: Og hun fremstår også, altså, hun er jo ikke det mest smilende, mundre, sjovmenneske. Altså, hun tager det her dybt seriøst.
1: Hun tager det dybt seriøst. Altså, jeg tror, man kan slå sig på Clara Schumann. Hun er ikke bare sådan et lille blidt trofæ.
0: Nej.
1: Og hun har ikke meget humor i sit liv. Altså, hun mener det. Hun går all in på sit projekt.

0: Det her, det er en romance for violin og klaver. Det kommer fra Clara Schumanns opus 22. Det er skrevet i 1853, og det er det år, vi springer frem til nu, Torkild. Mm-hmm. Der er altså gået 13 år siden brylluppet. Det er 13 år, hvor Clara indtil nu har født 7 børn. Marie, Elise, Julie, Emil, Ludvig, Ferdinand og Eugenie. Emil, han døde 1,5 år gammel. De 6 andre lever endnu. Den ældste af dem er 12. I øvrigt, så er Clara Schumann gravid.
1: Alright.
0: Ja, så vi skal lige have en mere på banen her. Imens hun har født de her børn og været mor for dem, så har hun haft en karriere, som ikke bare sådan har været en bi-karriere. Hun har virkelig haft travlt. Hun har spillet koncerter i Leipzig og Hamburg og i Wien. Hun har været i Rusland i 1842, der var hun på turné i København.
1: Ja.

0: Samtidig så kæmper Robert altså utrolig meget med sin psyke. Mm. Altså, han er simpelthen syg, og han bryder helt sammen i 1844. Så derfra går det op og ned, og så har han gode perioder, og så har han dårlige perioder. I 1850, de har flyttet lidt rundt. De er først flyttet fra Leipzig til Dresden. I 1850 flytter de videre til Düsseldorf i håb om, at her kan det gå familien godt, for Robert Schumann har fået en ansættelse som musikdirektør, og de har fået tjenestefolk, og de har fået anstændigt sted at bo, og så har de fået et hjem, hvor der kun er et klaver. For sådan er det hos familien Schumann. Altså, det er ham, der er komponisten, det er ham, der er manden. Når han komponerer, når han øver, så har han første ret til klaveret. Når han arbejder, så må hun ikke spille. Og de fører, nu nævnte du det der med dagbogen, som hendes far skriver, da hun er barn. De fører til gengæld sammen, og der skriver hun også en ægteskabelig dagbog, hvor de skriver, hvordan deres ægteskab går. I virkeligheden...
1: det kan jeg meget godt lide på en måde. Det tror jeg, den vil jeg tage med hjem.
0: Ja, det er det.
1: Altså, så kan jeg skrive, det går rigtig godt, og så kan min kæreste skrive sådan, nej, det går egentlig ikke så godt.
0: Nej, men det er sådan, det er at læse den dagbog. Den er meget øm og meget fin. Den viser, at de her to mennesker, de elsker hinanden fuldstændig uden noget men. Altså, de vil virkelig hinanden. De har det bare så svært. Den er også ret udførlig, hvor meget sex de har, for eksempel. Det er meget Robert, der skriver det. Og ja. Altså, hvor mange samlejer, og hvordan kvaliteten var, og sådan noget. Det står der også. Men man kan også godt se, at hun føler, hun forsømmer sit talent. Altså, det er svært. Når man kigger i hendes kalender, så kan man se, at hun spiller mere end 100 koncerter på de her 12 år frem til 1853, og hun tjener altså mange penge. Men her i 1853, der går det virkelig stærkt ned ad bakke for Robert Schumann. De mentale lidelser er simpelthen ved at gøre ham verdensfjern eller ukampdygtig. Det er også på det her tidspunkt, at han mister sit job i Düsseldorf. Han er simpelthen ikke god nok længere. Han er ikke tilstedeværende nok i sit sind til at kunne have det her job. Men lige inden det for alvor går galt, i september 1853, der banker det på døren derhjemme i Bilkerstraße i Düsseldorf.
1: Og den historie kan jeg. For det er nu, Johannes Brahms kommer ind, ikke?
0: Det er nemlig det.
1: Vores unge ven.
0: Ja, vores unge ven. 1853. Han er 20 år gammel, Johannes Brahms, pianist og komponist op fra Hamburg, der af omveje har fået at vide, at han skal gøre sine hoser grønne hos Robert og Clara Schumann. Han kommer indenfor, han får lov til at spille. Han spiller først for Robert. Robert råber på Clara, kom og hør denne unge mand. Og altså, Robert er jo et sted i sit liv, hvor manien er ved at tage over, og et par dage efter skriver han en meget berømt artikel i sit tidsskrift, hvor han simpelthen forklarer, at Brahms er Guds udsendte. Mm. Han er kommet et ungt blod, ved hvis vugge, gratier og helte stod vagt. Han hedder Johannes Brahms.
1: Yes.
0: Ja, så Brahms bliver lukket indenfor, 20 år gammel, altså, han skal bare lige være der et par dage. Det ender så med, at han er der en hel måned. Så går det hverken værre eller bedre, end at nærmest umiddelbart efter han er taget afsted, så bliver Robert så syg, så han faktisk mister kontakt med verden. I februar 1854, der hører han stemmer, som beder ham om at gå ud og hoppe i Rhinen. Februar måned går igennem isen et mere eller mindre bevidst selvmordsforsøg. Han bliver reddet op, men er på en måde ikke til at redde, så han bliver indlagt på et nervesanatorium i Endenich, hedder det. Og det går sådan, at Clara får at vide, at hun ikke må se ham, fordi det påvirker hans sind. Han ligger der, han dør først 2,5 år senere. Hun ser ham først på hans dødsleje.
1: Så nu er hun alene med 8 børn, er det så nu?
0: Ja, den ene er der så ikke mere. Hun føder få måneder efter, at Schumann bliver indlagt det 8. barn, så hun har altså 7 børn i alt.
1: Alright. Og han er indlagt?
0: Han er indlagt.
1: Det er ikke verdens bedste situation, vel? Right?

0: Selvom det ikke er verdens bedste situation, så, eller måske på trods af det, så skal der tjenes nogle penge. I oktober måned, da hun tilbage på scenen, turnerende er hendes indtægtskilder. Det er i store træk det, hun lever af resten af sit liv. Men hun har brug for hjælp, og den hjælp får hun altså af unge Johannes Brahms, der flytter tilbage. Simpelthen flytter ind i huset. Og det lyder sådan helt åndssvagt, men altså, jeg tror, det er meget sådan konkret, som det vil være i dag. Det er ham, der passer børnene, og ham, der ordner regnskaberne. Hun har ikke gået i skole, hun er ikke god til matematik. Hun er på turné. Hun er på turné sammenlagt 9 måneder det følgende år. Altså, det er ham, der ligesom har opdragelse. De har selvfølgelig også hjælp til det.
1: Ja,
0: selvfølgelig.

0: Men har det det. Men altså,
1: altså hun fiser rundt i verden og spiller klaver.
0: Ja.
1: Det er hende, der er stjernen.
0: Ja.
1: Og så går Johannes Brahms.
0: Så har hun en ung knægt på 20 år, der er Guds gave, der spiller Vor Helte og Gratios Død, som står derhjemme og smører madpakker.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved godt, det også har været på alle mulige andre måder, men jeg tror dybest set, det er sådan, det er. Og der opstår jo en relation mellem de to. Hun oplever en utrolig taknemmelighed, men også en utrolig forførelse. Hun er charmeret. Der er et eller andet. Men hvad det er, der foregår der, det er lidt svært at blive klog på. Altså, hun elsker ham, men hun siger også flere steder, at hun elsker ham, som hun elsker en søn. Men han elsker nok hende på en anden måde. Altså, ja. Han er 20 år, og hun har født 8 børn, og er jo på det her tidspunkt midt i sine 30'ere.
1: Ved du, hvad der vil ske nu, Mathias?
0: Jeg vil fortælle Johannes Brahms historie.
1: Du er i gang med at fortælle lige præcis den fortælling, som du startede med at sige. Jeg kommer kun til lige at berøre den ganske kort, men det er, fordi det er en god fortælling.
0: Det er en god fortælling. Men så lad mig sige, Torkild. I juli 1856, der bliver Clara Schumann for første gang i 2,5 år kaldt til nervesanatoriet. Hun må få lov til at se sin mand. Hun kan overhovedet ikke kende ham. 2 dage senere, den 29. juli, dør han. Johannes Brahms er med Clara, og måske er han interesseret i mere. Måske kan hun ikke rumme det. Vi kan gisne fra nu af til dommedag. Vi ved bare, at hun bliver enke med en ung mand ved sine skørter og med en hel masse børn. Vi ved også, at hun stopper sin karriere som komponist. Hun lever 40 år længere, men skriver ikke længere musik nu, hvor hun ellers har muligheden for det derhjemme. Helliger hun sig 100% klaverkærning.

0: Romance i H-mol. Der er mange romancer af Clara Schumann. Det interessante ved den her er, at manuskriptet har to påskrifter, som ja, måske kan pirre vores nysgerrighed lidt. Øverst har Clara Schumann skrevet julen 1856. Altså mindre end et halvt år efter Robert Schumanns død i det der skæbnesvangre år. Og til sidst en hilsen med ordene om venlig erindring. Og så underskrevet Clara. Og hvem der skal erindres venligt, og hvem den her
1: romance
0: er tiltænkt, det er jo ikke entydigt. Altså en eller anden form for julegave. Der er et eller andet romantisk på spil her. Og altså det er jo oplagt at tro, hun har givetvis holdt jul med Johannes i 1856, at det er til Johannes Brahms. Der har været en ømhed mellem de to. Nu stopper hun så som komponist, og derfor har vi ikke så mange værker af Clara Schumann. Og som vi har hørt indtil videre, Torkel, så er det jo meget i det her romance-univers. Der er en enkelt klaverkoncert, der er rigtig meget soloklaver, og så er der lidt for violin og klaver og celloklaver. Hvis jeg skulle pege på hendes hovedværk, så vil jeg sige, at hendes klavertrio, den er fra 1846, så 10 år tidligere, det er et hovedværk, det er et storværk, og det er faktisk et mesterværk, vil jeg sige.
1: Og klavertrio, det betyder, at der er en klaver og en violin og en cello?
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja. Altså, bortset fra, det hedder et klaver, Torkel.
1: Nå, ja, cool. Ja. Et klaver,
0: ja. Det er flot, du skal ikke være så tvivl, du ved det godt. Det var godt.
1: Jeg var faktisk lidt i tvivl, om det var en bratsch eller en bass. Ja, okay. Eller sådan noget der. Altså, jeg kunne godt rende ud, der var to stryger. Nå.
0: Som er musik, der lyder som Robert Schumann eller Niels W. Gade. Det er også ligegyldigt, hvordan det lyder, for det lyder som Clara Schumann. Og jeg vil bare sige, hvis du sidder derhjemme og har en god halv times tid og gerne vil dykke ned i den her musik og høre et fuldt og helt værk, så find Clara Schumanns klavertrive. Det er simpelthen bare slet og ret et rigtig, rigtig, rigtig godt stykke romantisk musik. Det er musik, der berettiger hende til, ikke bare som god pianist og som hustru og veninde til store mandlige komponister, men som komponist i egen ret at blive spillet og opført og få opmærksomhed.

0: Der er sådan et åbent spørgsmål i alt det her, som er, hvis Clara Schumann ikke havde været en kvinde, men en mand, havde hun så komponeret 10 gange så meget, havde vi så haft 7 store symfonier, eller hvordan? Mm. Og det kan vi selvfølgelig aldrig svare på, det er fuldstændig kontrafaktisk og giver ikke rigtig nogen mening, men der er alligevel en eller anden form for debat om køn på netop det her tidspunkt. Altså Clara Schumann, hun levede hele sit liv i et land, hvor en kvinde ikke kunne tage en universitetsgrad.
1: Mm.
0: Men der er den her lille detalje, at konservatorierne, det er en anden sag. Her kan kvinder faktisk godt blive optaget, og normalt i klaver. Og alt det, det hænger sammen med, nu får du sådan en lille hurtig historisk, lille mini-lektion, ikke?
1: Det er godt.
0: Ja, fordi der sker det her sådan rent idehistorisk, at omkring år 1800, så er der en forskydning i, hvordan vi tænker på mand-kvinderolle. Altså fra, vi tidligere har sagt, at der er ting, som kvinder ikke kan finde ud af, fordi det skal de bare ikke kunne finde ud af. Så når vi et sted hen, hvor vi siger, der er ting, kvinder ikke kan finde ud af, for det er ikke i deres natur. Altså, ja. Kvinder er af natur følsomme og indadvendte af den slags. Det hele, den er, hvordan er man af natur? Det er en 1800-tals tanke.
1: Mm.
0: Den grimme ælling, ikke? Den er jo af natur en stor svane.
1: Ja, ja.
0: Ud fra samme måde at tænke på, så kan man tænke på, at så kvinden, hun er jo følsom og den slags.
1: Ja.
0: Og det er jo noget rigtig lort for kvinder, fordi at det er jo blevet puttet i en meget, meget lille kasse, som på mange måder faktisk er mindre end den kasse, som kvinder var i 1700-tallet. Men det har også den lidt skægge sideeffekt, at ud fra en romantisk tanke om, at følelser faktisk er det allervigtigste, så pludselig, så kan kvinder jo så være de allervigtigste kunstnere af dem alle. Og du startede med et citat af Johan Louise Heiberg, og hun er jo en af dem, som i København på det her tidspunkt bliver hyldet netop for sin inderlighed og sin følsomhed. Og vi har faktisk en del kvindelige komponister. Ej, vi har en del. Vi har nogle kvindelige komponister på den her tid, og i hvert fald har vi en del kvindelige skuespillere. Og, altså, der begynder at komme noget der, som er en modpol til det. Og så er der den ekstra detalje, at klaveret, det er nyopfundet instrument. Det er jo et instrument, der er lavet til hjemmet.
1: Ja.
0: Og hjemmet er kvindes territorium. Så der er også noget der, at hov, så har hun pludselig fået sit eget instrument på en eller anden måde. Der er noget naturligt over, at netop kvinden er særligt god til det her. Og vi hørte det næsten også i din intro, hvordan det bliver sagt. Ja, ja, en ting er at kunne spille de rigtige ting og spille det hurtigt og alt det der, men at kunne lægge så meget følelse i det.
1: Mm-hmm.
0: Så er den der igen.
1: Mm-hmm.
0: Så på en måde har hun også, tror jeg, reddet på lidt en bølge, Clara Schumann. Altså man har haft lyst til at se den her kvinde, som bestred det her instrument, som kunne det, og som kunne frembringe den her utrolige følsomhed. Så der er to sider af den historie, tænker jeg.
1: Jeg tror, du har helt ret i det. Jeg tror, Clara Schumann, hvis fortællingen er, at hun er et stort offer for tidsnormerne og for sit køn, så tror jeg, man tager fejl.
0: Mm.
1: Jeg tror sådan set, hvis hun havde været en mand, så har hun skrevet meget mere musik. Det tror jeg er rigtigt. Det har simpelthen ikke været muligt for hende. Der har ikke været nogen mening i at skrive en stor symfoni, fordi den vil ikke blive opført.
0: Og man kan også sige, altså der er også bare det, at hun går rundt med 8 børn i sin mave.
1: Ja.
0: Altså på ganske få år. Altså det kræver også lidt energi.
1: Jo, det er jo det, at de er derinde 9 måneder hver. Ikke? Så, altså hun har simpelthen bare brugt en stor del af sit liv på at være gravid med de besværligheder, der følger med der. Men det, der er med Clara Schumann, og som ligger mig meget på sinde, det er, at fortællingen om hende som en stakkel, som sådan en følsom pige, en kvinde, der bare er blevet kastet rundt mellem mænd, er forkert.
0: Mm.
1: Clara Schumann var en standhaftig, en viljestærk og en kompromilløs kunstner, der kendte sit eget felt og så sine egne muligheder og planlagde sin egen karriere efter de muligheder, hun nu engang havde. Og det synes jeg er interessant. Altså, hun tager kampen op mod systemet og mod Lister Wagner, og altså hun turnerer verden rundt, eller i hvert fald Europa rundt for at spille. Hun giver koncerter, hun er på 19 koncertrejser til England. Altså 19 år krydser hun den engelske kanal og spiller store koncerter der. Hun er i København 2 gange, hun vender også tilbage efter Robert Schumann er død. Hun er en sensation, og hun ved, hvad hun er værd og hvad hun skal med det her.
0: Ja, for hun er også en businesswoman.
1: Ja.
0: Altså hun arrangerer selv de her koncerter. Altså man skal leje sig ind, og så skal man selv booke det, og man løber selv den økonomiske risiko, man får selv hele fortjenesten. Altså hun bliver ikke hyret. Hun arrangerer det, altså hun er en entreprenør på den måde.
1: Ja, men omkring hende, primært Johannes Brahms, er meget bekymret for hende og synes ikke, hun skal gøre det. Og han har jo ingen børn. Han tilbyder, så når vi kommer lidt længere op i historien, at han bare kan betale nogle penge til hende hvert år. Men hun vil sgu ikke være afhængig af hans penge. Hun skal nok gøre det selv. Ret hurtigt begynder hun at få ondt i sine arme, altså simpelthen få gigtsmerter, ledsmerter. Det bliver et stort problem for hende. Men hun trodser dem, for hun vil spille. Hun vil være kunstner.

0: Det her, det er sådan set musik af Robert Schumann, men det er også variationer over et tema af Robert Schumann, som Clara Schumann skriver som et af de sidste værker. Hun lever 40 år længere end Robert Schumann. Altså hun dør i 1896, og de her sidste 40 år bliver ikke nogen dans på roser. Altså, hun har 7 børn, og de her 7 børn, i modsætning, må jeg lige sige, Torkild, til når vi beskæftiger os med mandlige komponister, hvor børnene fylder usandsynligt lidt, altså helt forstemmende lidt, så er Clara meget opmærksom på sine børns ved og vel, og bruger mange af sine ressourcer og sin tid og sine bekymringer på, at hendes børn skal have det godt. Og de bliver jo gift og får selv børn, og hun bliver bedstemor, og mange af børnene dør, før hun gør, altså af sygdom. Og det giver selvfølgelig utrolig meget sorg og utrolig mange bekymringer, og utrolig meget arbejde at skulle tage vare på så mange mennesker. Og så bliver hun altså også selv dårligt. Det bliver svært og svært at spille klaver for hende, men hun bliver ved helt frem til 1891. Bliver hun ved med at insistere på at give koncerter. En anden lille detalje, det er, at i 1873, der dør Friedrich Wieck, Clara
1: altså faren,
0: som på en eller anden måde, både da han bliver bedstefar altså i 1840'erne, men også efterfølgende, spiller en større og større rolle i Claras liv
1: igen. Der er en form for forsoning der.
0: Der er en form for forsoning. Måske er han også mildnet lidt på sin gamle dage. Clara Schumann stiller også rejsetempoet af og bliver derfor ansat som klaverprofessor på konservatoriet i Frankfurt, hvor hun så slår sig ned. Og der er rigtig mange, også i Berlin, der har ønsket, at hun skal undervise, fordi hun altså mener noget om klaverspil, hun mener noget om, hvordan musikken skal være, og det ender også med, at hun bliver en meget, meget populær underviser, et tilløbsstykke for unge elever. Det interessante er bare, at hun har passet sit arbejde pligtopfyldende, men hun skriver aldrig selv om det, hun taler aldrig selv om det. Clara Schumann er først og fremmest i eget selvbillede, kunstner og pianist. Pædagog, det var noget, hendes far var. Måske er der et eller andet, der vender sig i hende, når hun tænker på det. Igen de her mange årtier, der er parløbet med den 14-årige yngre Johannes Brahms konstant til stede. De går op og ned, og de bliver uvenner, de bliver venner, de gør tilnærmelser, de fjerner sig fra hinanden. Men de er hinandens allierede, de er hinandens muser, hinandens sjælevenner. Og ingen af dem bliver gift. Brahms bliver altså heller aldrig gift. Han stoler 100% på Clara, hun læser alt, hvad han skriver, hun retter hans værker. De har en lang brevveksling, og det er musikhistoriens største sorg, at Brahms, han var så privat, så inden han døde, brændte han alle de breve, som han havde fået tilbage fra Clara, så vi ikke ved præcis, hvad han har skrevet. Der var ellers en historie, vi gerne ville have haft indblik i. Det sidste, hun spiller på scenen, det er Brahms Haydn-variationer for to klaverer sammen med ham. I 1896, der får hun et slagtilfælde. Hun beder sit barnebarn Ferdinand spille for sig. Han skal spille Roberts, hendes afdøde mands romance i Fistur, opus 28, nummer 2. Den 20. maj samme år, der ånder Clara Schumann ud. Hun bliver begravet i Bonn ved siden af Robert, samme by, hvor han døde få kilometer fra floden, fra Rhinen. Johannes Brahms når ikke at være med til begravelsen. Han kommer for sent, men han dør selv, har jeg lyst til at sige, af sorg. I hvert fald går der kun et halvt år, så er han heller ikke på denne jord længere. Og hermed, Torkild, så er vi heller ikke i denne radio længere for nu.
1: Jeg hedder Torkild Jacobsen, og det har været en fornøjelse at lave radio med dig, Mathias Hammer.
0: Tak skal du have, og i lige måde. Vi håber, det har været en fornøjelse at lytte på. Vi er tilbage om en uge på Genhør.

0: Ugens album på P2.
1: Bruce Liu er en ganske ung kanadisk pianist med kinesisk oprindelse. Han vandt klaverkonkurrencen i 2021, og siden da er det bare gået stærkt med hans karriere. Han er nu på sit fjerde album for Deutsche Grammophon, og han sammensætter et personligt repertoire. Han kalder sit album her for Lunaris, inspireret af månen. Og ja, det er der folk, der har gjort før ham. Også pianister, for der er så mange månestykker. Og nogle af de berømte har han der også med, men ikke kun. Bare vent. Bliv hængende efter den berømte Måneskinssonate. Og hør, hvad han ellers har sat sammen som månemusik. For det er et spændende udvalg, han har med.

Første sats af Beethovens Måneskins sonate, klaversonate nummer 14 med Bruce Liu fra hans nyeste album Lunaris. Og det hele er månemusik for Bruce Liu. Han har traditionel månemusik med som denne her, og han har også Nocturne af Chopin, men den springer vi over her i den her omgang. Det er interessant, en af de interessante ting, det er, at han har taget den danske pianist, komponist Agnes Obel med et stykke, hun har skrevet, der hedder Tocca. Og han siger, Bruce Liu, om Tocca, at der er noget med tonegentagelserne, der gør, at han forminder om musik af John Cage og den spanske komponist Federico Mompou, som han også har med på albumet her. Men han er især fascineret af den helt simple balance, der er mellem det udspændte og det skrøbelige

Tocca er Agnes Obels billede af Bruce Liu. Bruce Liu, der er inspireret af malere som Magritte og danske Hammershøi, men også digter som Baudelaire og Verlaine, der forvandler ensomhed til et resonerende rum, som Bruce Liu siger. Han spiller også et stykke af John Cage, som er et stykke, der hedder Dream. Det er tilbage fra 1948, og det er et stykke, som får en til at forblive i tilstanden mellem nat og dag.

0: på vandring i det indre landskab med pianisten Bruce Liu. Her var det John Cage's Dream fra 1948. Albummet hedder Lunaris, ugens album på P2. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne første episode af ugens album.
1: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
1: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
5: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR Lyd.
6: P2-koncerten.

Det var et nordisk Fusiyama, hvor man måtte mærke jorden. Står der i Pia Taftrups digt, Morgenmyte, som Per Nørgaard har sat i musik, og her begynder dagen igen og igen. Du kan høre Morgenmyte og masser af andre myter i aften i P2-koncerten, som er med DR Vokalensemblet og chefdirigent Martina Bartic. Det er en koncert fra Sorø Klosterkirke fredag aften. Efter koncerten, om sådan en times tid og et kvarter, så kan du høre flere myter. Først musik af Debussy og Ravel med myter om Pan og Daphnis og Chloe i sådan en svævende impressionisme. Og så derefter Schuberts mere håndfaste omgang med historien om døden og pigen i strygekvartet nummer 14. Jeg hedder Celine Hostrup, og jeg var vært ved koncerten i Sorø. Så når jeg taler lige om lidt, når musikken her klinger ud, så er det altså fra Sorø Klosterkirke, hvor jeg introducerer musikken for publikum, og nu altså for dig, der lytter. God fornøjelse.

Der er en verden bag den, vi ser. En verden, som vi læner os ind i, især når det, vi kalder virkeligheden, ikke rigtig giver mening for os. Det er alt det, vi ikke forstår, som vi længes efter og drømmer om. Det finder vi i den verden, i myternes verden. Og i aften åbner vi døren derind med DR Vokalensemblet og chefdirigent Martina Bartic. Ind til de her gamle myter, hvor der er en anden verden, der åbner sig. Sangerne, der skal åbne døren for jer, de åbner den på mange sprog. De skal synge på latin, fransk, lettisk, dansk, tysk, engelsk og mandarin. Så når de kommer ind, så sender I lige god karma herop. Vi skal på en rejse, og første del af rejsen begynder med renaissancekomponisten Orlando di Lassus Sibyllernes profetier. De her gamle, hemmelighedsfulde tekster fra de gamle græske orakler, som man kaldte Sibyllerne, de er blevet vendt og drejet, og ikke mindst fordrejet gennem århundreder. Og her hos di Lassus, der fortæller de om et barn, der skal fødes af en jomfru og frelse verden. Og den myte, den kender vi jo godt. Nogle årtier før Orlando di Lasso skrev sin musik, så malede maleren Sandro Botticello et meget berømt billede, det der hedder Den skumfødte Venus. Det viser, hvordan kærligheden, altså Venus, er kommet ind i verden. Hun er nemlig kommet sejlende i en muslingeskal og står nu der og dækker sig sådan ærbart med hænder og hår. Himlen er lysende blå. Det er også en myte om et mirakel, der indtræder i verden og forandrer den. Den franske komponist Darius Milhaud beskriver det her mirakel i fire bølgende satser i sin lille kantate Naissance devenue, altså Venus' fødsel. Der er først en lille forhistorie, og så kan I høre Venus i anden satsen. Det er nogle høje kvindestemmer, mens mændene de tager over og lader vinden blæse i tredje satsen. Og til sidst i denne her lille blok, der tager den lettiske komponist Peteris Plakidis os med til evigheden i værket Mujiba. Vi kan mærke jordens dybe taktslag og mærke, hvordan rummet udvider sig i sådan nogle høje, ordløse korstemmer. Det er der, vi forbinder os med naturen og med altet, og måske mærker evigheden slå inde i hjertet. Så lad os tage afsted. Nu lader vi Orlandos Sibyller synge. Vi bliver budt velkommen med en hyldest til den flerstemmige sang. Og så skal vi høre Sibyllen fra Persien, der synger om en lysende prins. Og Sibyllen fra Samos, der synger om, at mørket bliver til dag. Og prøv at lægge mærke til de tonale skift, der er undervejs. Det er lidt som om, at grunden forsvinder under fødderne. Og sådan er det jo, når man bevæger sig ind i myternes verden. Virkelighedens grænser bliver visket ud, og det er ikke helt sikkert, hvor man er. Eller hvem. Så giv nu en hånd til DR Vokalensemblet og chefdirigent Martina Bartic, og god rejse.

Så fik vi lige et kig ind i evigheden, eller den hvide evighed, som den hedder hos Petteris Plakitis i værket Mujiba. Og jeg kan fortælle til dig, der lytter i radioen, at herrene har stået herinde i kirken og sunget, og damerne stod et eller andet sted bagved og lod den her hvide evighed glimte ind over os i sådan nogle tonebølger. Nu tror jeg, at de er ved at være klar til at komme ind igen. Altså, Petteris Plakitis Mujiba her til sidst, og inden da to myter om mirakler, der indtræder i verden. Først hos Orlando Di Lasso i hans Sibyllernes profetier, der mødte vi Sibyllen fra Persien og Sibyllen fra Samos, der fortalte om det lille barn, der skal fødes. Og derefter hos Darius Milhaud, der fortalte om kærligheden, der kommer ind i verden, når Venus kommer sejlende der på sin muslingeskal. Tekst af Jules Supervier. Og det er jo nogle lykkelige myter, vi har hørt indtil nu, om tilblivelse, om kærlighed, om frelse. Men i vores eget liv, der står døden jo altid et eller andet sted og griner der i baggrunden. Og han lurer også hos Pia Taftrup i hendes strålende digt Morgenmyte. Her er dagen en myte, men selv i dagens hilsen, hvis I læser efter i teksten, så findes der et afskedsstik. Døden er der hele tiden. Per Nørgaard har skrevet musikken, og som altid hos Per Nørgaard, så er det sådan en fortælling, der begynder. Og undervejs, der bliver talt, og der bliver hvisket, og så tager sangen fat igen, for dagen begynder jo igen, og det bliver lysere og lysere. En daglig ny skabelse, og det kan I høre. Efter Nørgaards morgenmyte, der skal vi høre Orlandos Sibyller synge igen, og nu er det Sibyllen fra Europa. Hun spår om den her frelser, der er sendt fra Olympen som et fattiglem, der skal regere med stilhed. Og så skal vi møde Sibyllen fra Tiburtina, der priser moderen, jomfruen, der skal bære barnet ved sit bryst. Sibyllerne var jo kvinder, men her er det mænd, der synger. Måske oplever vi sangen lidt anderledes nu, når vi nu har hørt alle de andre værker. Og til sidst skal vi høre Orfeus synge den her gamle græske digter, som kunne røre dyr og træer og sten med sin sang. Vi skal høre den finske komponist Rautavaaras Orfeus singt. Det er skrevet over digteren Rainer Maria Rilkes Orfeus sonetter. Og her vækker Orfeus verdenen i tre små satser. Først synger træerne og dyrene. Så forvandler sangen sig til en ung pige, og til sidst så er det måske Gud med lyren, der toner frem i bassernes dybe droner. Sangen har jo, som vi nok ved, en mytisk kraft. Den kan forvandle verden, og det kan være, at vi undervejs sammen med Orfeus krydser grænsen fra liv til død. Men nu først Per Nørgaards morgenmyte.

Votre défi.

m'excuse au revoir.

en fart i Before You Can Say. Og i den sidste sang, Where the Bees Suck, bliver Ariel sat fri. Og så flyver han mellem blomster og bier og fugle, og måske kan I mærke, hvordan korstemmerne sådan summer rundt. Og hvor langt kan vi så selv flyve væk? I virkeligheden eller i tanken? Vi slutter med svenske Mathias Scholz. We know not where the dragons fly. Vi ved ikke, hvor dragerne flyver. Det er musik over et gammelt kinesisk digt af Liu Yi, helt tilbage fra 1300-tallet. Og det handler om tordenvejret, som ifølge overleveringen er forårsaget af drager. Men når tordenvejret driver over, så er dragerne væk. Og hvor er de henne? Vi ved det ikke. I musikken kan I måske mærke uvejret som sådan en sitrende puls. Ordene falder som regndråber. Og måske kan I også mærke dragerne flyve. Men til sidst falder det hele til ro. Og så kan vi gå ud i det våde græs. Hvis vi ser godt efter, så kan det være, at vi ser en drage derude. Tak fra mig. Og nu er det Frank Martins Ariel Songs med Martina Bartic, og det er vokalensemblet. I kan lige klappe dem ind.

Og så er uvejret drevet over. Dragerne er fløjet væk. Men hvor er de fløjet hen? Vi ved det ikke. Og vi får heller ikke noget svar i sangen her. We know not where the dragons fly. Baseret på et gammelt kinesisk digt fra 1300-tallet af Liu Yi. Og i moderne toner af svenske Mathias Schjöldt. Og sådan sluttede koncerten med DR Vokalensemblet og chefdirigent Martina Bartic i Sorø Klosterkirke fredag den 25. september om aftenen. Dem, der sørgede for, at musikken kom ud til dig i bedste kvalitet, var Lars Nissen og Elena Mitrevska. Jeg hedder Celine Hostrup, og jeg var vært for koncerten. Husk, hvis du vil genhøre den, så skal du bare gå ind i DR Lyd. Så kan du genhøre den og alle de andre P2-koncerter, der ligger der. God fornøjelse. P2.

Drømmeri, reveri, hedder musikken her. Debussy har skrevet den, og det var pianisten Bruce Leo, der spillede drømmene frem. Eller måske var det ham, der drømte. Jeg ved ikke. Jeg hedder stadigvæk Celine Hostrup. Jeg har været her i P2-koncerten, har taget musikken med og har lyst til at blive i det her drømmende, mytiske univers. Og Debussy er utrolig til at male det frem i de her sitrende tonebilleder. Også her i et forspil til en fauns eftermiddag. En faun, der drømmer, slumrer lidt. Man kan høre det i fløjten, som bliver spillet af Emmanuel Bahy, så den bliver trakteret godt. Han er sammen med Berliner Philharmonikerne, dirigeret af Claudio Abbado.

En favn, der sover, vågner og gør det, en favn nu gør en eftermiddag i en skov og falder nok i søvn til sidst her igen. I Debussys forspil til en favns eftermiddag med fløjtenisten Emmanuel Bahut som den sovende, drømmende, vågnende favn, sammen med Berliner Filharmonikerne dirigeret af Claudio Abbado. Jeg har lyst til at spille en ældre myte. Schuberts Døden og Pigen. Men vi skal lige derhen først. Så her er det musik af Schubert. Et lille mellemspil, impromptu, hvor vi langsomt går lidt tilbage i tiden til et andet tonesprog og en anden komponist.

Den er så fin. Den lille impromptu af Schubert. Fra hans 4 impromptuer er det her nummer 2 impromptu i A-dur. Det var den tyrkiske pianist Kancak Mur, der spillede den. Og dermed nåede vi til Schubert og til den strygekvartet, som jeg har glædet mig til at spille hele aftenen. Strygekvartet nummer 14 i D-mol eller Døden og pigen. Jeg synes, det er et af de allerbedste klassiske værker overhovedet. Og det er også en myte. En myte, der lader os kigge ind på det, som er vilkåret for os alle sammen, og som er så svært at få hovedet omkring. Nemlig, at det hele slutter en dag, og vi ved ikke helt, hvornår. Døden og pigen er der malet et berømt billede af, hvor døden står bagved den unge pige, som tydeligvis ikke er interesseret i at gå med. Men han tager hende med. Schubert skrev en sang ud fra det billede, og sangen blev senere til strygekvartetten, du skal høre her. Han bruger sin gamle sang i anden satsen, der er variationer over det her gamle tema. Men helt fra begyndelsen i første satsen er der desperation, buller, indre, rørelser og angst. Skrevet i Schuberts overbevisende stil, hvor de 4 stemmer, de 4 stryger, snor sig ind og ud mellem hinanden. Det er vidunderligt at følge med i. Efter den her turbulente første sats, anden satsens variationer, den er så stille og smuk. Og så er der et lys i tredje satsen. Du kan glæde dig til det. Det lyser op i tredje satsen, inden den vilde døde dans går i fjerde satsen. Det er Alban Berg-kvartetten, der spiller, og de spiller sådan meget no-nonsense-agtigt. Det er bare tonerne, der står frem helt alene. Schuberts Døden og pigen.

Den vilde dødedans går til sidst. En virvlende dans, hvor døden trækker pigen med sig. Eller hvem han nu trækker med. Man ved det jo ikke, og det er derfor, det er så uhyggeligt. Det var Schuberts strygekvartet nummer 14 i D-mol, den man også kalder Døden og Pigen, spillet af Alban Berg Kvartetten. Voldsom musik, men mesterligt skrevet. Men Schubert kunne jo altså også skrive mere lykkelig musik.

Så kom der glimt af lykke og solskin i Schuberts tre stykker for klaver, det sidste af dem, igen spillet af tyrkiske Can Çakmur. For det skal altså ende godt. Happy End er på programmet i P2-koncerten her i aften. Så nu åbner jeg døren til den sidste myte, den sidste fortælling. Fortællingen om Daphnis og Chloe. En gammel græsk fortælling om de to hitbørn, Daphnis og Chloe, som bliver opdraget, vokser op i hver sin hyrdefamilie, forelsker sig som teenager. Men selvfølgelig er der prøvelser, der er bortførelser, der er pirater, der er alt muligt dramatisk og rivaler og ditten, dutten, datten. Men så ender det godt til sidst. Deres ægte herkomst afsløres, og de får hinanden. Nå. Ravel, den franske komponist, skrev musik til en ballet om det her eventyr. Det var ikke nogen succes, men musikken var god, og han samlede de bedste til to suiter. Vi skal høre suite nummer 2 med nogle highlights fra den sidste del af balletten, og det er også her, det hele er godt og kun godt, så nu kan man bare læne sig tilbage. Ravel begynder med at tegne et morgengry op, hvor det hele vågner, og solens stråler bliver stærkere. Og lige her genser Daphnis Chloe, og de er lykkelige over gensynet, og sådan lidt genert gennemspiller de et gammelt eventyr, som alle kender på det her tidspunkt, om guden Pan, der elsker Syrinx. Panfløjten spiller selvfølgelig, og Chloe begynder at danse vildere og vildere, og det hele bliver meget animeret, og til sidst kaster de to sig i armene på hinanden, og så bliver de gift. Ja, de gør. Og når de så er blevet gift, så fejrer alle bryllup, og musikken ender i en stor og festlig dans. Men nu står solen op, naturen vågner, og alt begynder at sitre.

bifald til DR Symfoniorkestret og dirigent Thomas Søndergaard. Og til musikken, Ravels Daphnis og Chloé, suite nummer 2. Og måske også til historien og de to hovedpersoner, Happy End i fortællingen om Daphnis og Chloé, de to hittebørn og hyrdebørn, som må gå så grueligt meget igennem, og så får de hinanden til allersidst. Ja, så endte det godt i P2-koncerten her i aften. Heldigvis. Der har været mange myter og fortællinger undervejs. Nogle af dem lykkelige, nogle mindre lykkelige. Selve koncerten med DR Vokalensemblet og chefdirigent Martina Bartic kan du selvfølgelig genhøre i DR Lyd. Og tilbage er der bare at sige tak for nu. Om lidt er der natsværmeren. Og så høres vi ved en anden gang. Jeg hedder Celine Haastrup. På genhør.

0: Natsværmeren på B2.
1: Denne gang kredser Natsværmeren ikke om lyset, men om mørket. Jeg hedder Tina Rømer, og jeg har fundet mørk, sort musik frem. Musik, der er sort som natten, sort som stærk kaffe, sort som eyelineren, som Nordic Noir. Og vi begynder her med det her filmiske stykke musik, Film Noir er titlen.

The Black Root of Scotland. Musik af Helen Leach var det her. Og en sort melodi, Melody Noir, det var Patrick Watson, der sang. Og tunge, mørke nætterskyer hos Carl Nielsen til tekst af Jakob Knudsen. Ulrik Kold sang den. Og så var det Max von Sydow, der talte ned. Til filmen Europa af Lars von Trier, der har musik af Joachim Holbæk. Og nu tæller vi ned på en anden måde til den store søvn, døden. Det er Didos sørgesang fra Dido og Manias musik af Henry Purcell. Og den hedder egentlig When I'm Laid in Earth, når jeg bliver lagt i jorden. Så kan det ikke blive meget mørkere. Og her er det den norske sanger og sangskriver Anne Brun og hendes version af gammel engelsk barok, og så hedder den Laid in Earth.

flere nuancer af sort, af det mørke. Vi kom fra Ane Brun og hendes udgave af en opera-arie af Henry Purcells Laid in Earth, som den hedder i hendes udgave af Ane Brun altså. Så hørte vi Words of Amber med Håkon og Mari Samuelsen på cello og violin. Den musik er Olafur Arnalds. Og Tom Waits fra The Black Rider som oprindelig skuespil, instrueret af Robert Wilson, sådan teater, dramatik for alle pengene, tekst af William Burroughs, og musik altså Tom Waits, og han lavede så efterfølgende en studiealbum ud af de sange der, og det var så en af sangene fra The Black Rider. Der blev til den traditionelle Black is a Color, vi netop har hørt med Anthony Romaniuk. Nu gælder det den sorte Madonna. Det er Francis Poulenc, der henter inspiration i den særlige mytiske figur og vender sig mod kirken, da han mister en god ven, pludseligt der dør i et biluheld. Og det kormusik, vi hører uddrag her, er litani til den sorte Madonna.

En af Chopins nocturner, den der står i sismol, Maria João Pires spillede. Før det, der hørte vi uddrag af Francis Poulencs litani til den sorte Madonna med Pariserorkestret kor, og det var Pablo Järvi, der dirigerede. Og nu bliver det da i den grad både sort og tragisk. Vi skal høre musik fra en tv-serie, der skildrer ulykken på Tjernobyl. Atomkraftværket, hvor en reaktor eksploderer, og følgerne bliver uoverskuelige. TV-serien over begivenhed er virkelig knugende at se. Rasende god, faktisk. Og Hildur Gudnadóttir leverer musikken. Her er et eksempel på det.

0: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skatter og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, det er, at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Natsværmeren på P2.
4: Og jeg hedder Tine Rømer, og vi er nået til anden del, og jeg synes lige, vi skal op i lyset, trække vejret og hive lidt godt vejr indenbords. Det gør vi med sangen her.

Vi kom fra Barbara og en septembersang til denne svenske traditionelle folkevise. Hvem kan sejle for uden vind, som den hedder på dansk? Det er vokalensemblet med Michaela Petri og Michael Bøjsen. Og her er det Franz Bach. Det er fra det værk, der hedder The Mist, tone, del 1.

Som altid her i Natsværmeren har vi flakset rundt hid og did og har fået flere nuancer på det sorte. Vi kom fra togen The Mist, musik af Franz Bach, og så har vi hørt et stykke af Antonio Carrillo, spillet på gitaren af John Williams. Vi har også hørt Cesaria Evora synge en sang af Armando da Piña. Og her var det Alexandre Tarot, der spillede en klaverudgave af en af Charles Trenets sange. Mission Annie. Mine unge år må det betyde. Og nu skal vi til Letland, til Peteris Vasks, en korsang, dog uden sang, for det er akkordeon, vibrafon og orkester i denne her udgave af stykket The Fruit of Silence. Og komponisten selv, Peteris Vasks, har beskrevet stykket her, The Fruit of Silence, som en meget stille meditation.

musik med højt til loftet, Gloria Tibi Trinitas. Og det var den del, der hedder Sanctus musik af John Taverner. Ars Nova koret Copenhagen med Paul Hillier sang her. Før det hørte vi af Svane, Hvidt Svite af Sibelius. Og vi har også hørt musik af Anouar Brahim, Le Pas du Chien Noir. Den sorte kats skridt, eller skridt fra en sort kat. Noget i den retning i hvert fald. Og så hørte vi jo altså også The Fruit of Silence af Peteris Vasks. Det sidste i natsværmeren denne gang, det bliver af Brahms. Nikolaj Schneider i fornem selskab med Wienerfilharmonikerne. Anden satsen af Brahms violinkoncert.

0: Nikolaj Znaider og Wiener Philharmonikerne. Anden sats af Brahms violinkoncert. Jeg hedder Tine Rømer. Tak fordi du lytter med.
1: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
2: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
1: Sag her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
2: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
1: Også elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
3: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
1: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sag her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 15 grader.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
1: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
0: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
2: Så rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil vi blive reguleret hårdt.
0: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene derfra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
3: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them.
0: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser. I nat mellem 7 og 15 grader.
4: Klassisk mix på P2.
5: Ja, og i dag med mig, Max Fage Petersen, og jeg lægger ud med indtryk fra sensommeren.

Det tyske symfoniorkester der spillede her musik af William Lloyd Webber. Far til Andrew Lloyd Webber. Jeg synes godt, man kan høre en åre der. En særlig sensibilitet og bløde strygere. A Late Summer Impression hedder satsen, vi hørte her. Men sensommer er jo ikke bare eftertænksomhed i et gyldent lys. Der er stadig ting, der skal gøres i haven og på marken. Bladene skal rives sammen, og jorden skal pløjes.

Musik her af Dvorak, ansat fra hans strygekvintet i S-tur. Det var Parker-kvartetten, der spillede. De havde Kim Kardashian med som ekstra bratschist. Eftertænksomt efterår. Ja, det kan jo også være, at man kigger tilbage på sommeren. Jeg synes, det lyder af sommer her, hvor underholdningsorkestret spiller Mozart.

Det gik stærkt. I tempo allegro, finalen fra Mozarts symfoni nummer 39, Adam Fischer dirigerede Danmarks Underholdningsorkester. Tilbage til efteråret, hvor skyerne farer hastigt hen over himlen på en måneklar nat, og to mennesker står med armen om hinanden og kigger op.

0: Soll sich der Mond nicht heller scheinen. Der er noget med det månelys, når vi står her på jorden og kigger op, som mennesker altid har gjort. Brahms har skrevet musikken, og her var det Jonas Müller og Teresa Pilsel, der stod med armen om hinanden. Og Leonard Becker akkompagnerede deres sang.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu kan vi måske få dulmet vores restløse efterårsenergi med noget musik, der også rummer en restløshed. Det er Lange Müller, dansk komponist, og en central skikkelse der i overgangen fra den romantiske tradition til det tidlige 20. århundredes musik. Den danske klavertrio spiller her første sats fra Lange Müllers klavertrio i F-mol.

Katrine Gislinge på klaver, Lars Bjørnkjær violin, Toke Møldrup på cello, tilsammen den danske klavertrio, og de spillede her første sats af Lange Müllers klavertrio i F-mål. Det næste, det har jeg glædet mig til, for jeg kan godt lide Prokofjev. Der er noget lejende over musikken, som vi skal høre nu. Det er første sats fra Prokofjevs Sinfonietta i A-dur. Og vi skal høre det med Bournemouth-symfonikerne og dirigent Kirill Karabits. Det er dem, der leger med stoffet her.

Ja, så ved jeg ikke, hvorfor man vælger at kalde albummet Prokofjev Symfonier Volume 2. Det sælger da ikke helt varen, men sådan er det nogle gange i klassisk musik. Man skal selv opdage, at der ligger en juvel gemt her midt i et tørt katalog. Men i det mindste er der et flot billede af dirigenten Kirill Karapits på coveret, og Bournemouth-symfonikerne spiller jo dejligt, så jeg lægger mig fladt ned igen.

i C-mol. Og så kommer der igen lidt tørt et Bach Werkverzeichnis katalog nummer 871 fra listen over værker af Bach. Og det er da også meget godt at have styr på. Det siger bare ikke så meget om musikken, men det skal det måske heller ikke. Jeg kan sige, at det næste det er musik af den franske komponist Charlotte Souy. Og det er musik fra årene omkring Første Verdenskrig. Charlotte Souy fik at vide, at hendes mand var dræbt ved fronten. Men det var en fejl. En uge efter stod han pludselig i døren. Lys levende om en hårdt såret. Og noget af det har muligvis sat sig her i musikken, hvor alt er fryd og gammel til at begynde med. Men så breder mørket og uroen sig efter halvandet minut cirka.

Ja, vi hørte ansats fra symfoni i sismol, Grande Guerre, det er den også kaldt. Det hedder Første Verdenskrig på fransk, og det var et orkester fra Bordeaux, der spillede her. Musik altså komponeret af Charlotte Zouy.

Jeg smelter, og det er, fordi det lyder så stjernegodt her, hvor Henrik Dam Thomsen og Ulrik Stærk spillede. Sjælen fordamper, og ja, det hedder satsen også, L'âme évaporée, en romance af Debussy. Du får lidt musik af Carl Nielsen til at samle stumperne her frem mod en radioavis.

0: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer måske ikke så overraskende hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
1: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
2: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
0: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til kl. 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
3: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der jo opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
0: Sagde Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
3: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyede med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
4: Klassisk mix på P2.
5: Hvis du ikke ved, hvordan du kommer i gang om morgenen, så har jeg noget her, du måske kan bruge.